0: ¿no? Eso es todo.
1: Y esto vais a ir, como decías, Asamblea Extraordinaria o Vindeiro Benres, luego ese plazo...
0: Sí, o 16, o 16 de octubre.
1: O 16, vale. Benres
0: 16. Sí.
1: Y luego
0: sí,
1: ese plazo que habría, podemos decir, extra para...
0: De un mes, hay un mes de plazo para volver a presentar candidaturas. Si no se presentan ahí candidaturas, volveríamos a tener otro mes y a partir de ese mes... Ese é o que queremos aprobar na extraordinaria, na Asamblea Extraordinaria, e a partir dese mes, pois pasarlle todo que decida a Xunta, a Secretaría Xeral, neste caso, que decida o que fai coa Federación. Por decirlo así, dunha forma un pouco tal, entregarlle as chaves da Federación á Secretaría Xeral, e que a Secretaría Xeral decida o que quer facer, que ao fin e ao cabo as federacións pertenecemos á Secretaría Xeral.
1: Pois triste, da Federación Galega de Natación agora mesmo sen candidatos a vista. O que sí, aproveitamos que ademais estás en Madrid na Asamblea da Real Federación Española de Natación. Esta tarde, a xente amante da natación en Galicia, ainda que sexa un tema paralelo, temos o waterpolo, temos as finais das Supercopas.
0: Exactamente, das Supercopas que están aí en Pontevedra. É unha mágoa que eu non poda estar aí porque a mí gustame estar en todos os eventos. Podeno decir todos os clubs gallegos que eu intento estar no máximo de competicións posibles, estando acompañando aos deportistas e aos clubs. En este caso, claro, tiña que estar aquí defendendo os intereses de Galicia na Federación Española.
1: Pues, Juan Carlos, moitísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos moi pendentes da Federación Galega de Natación. Tato, poñemos aí, penduramos o anuncio.
0: Moitísimas gracias.
2: Pendurado está.
1: Ofrécese cargo de presidente de federación.
2: Agora está de moda cando, por iso da reventa, que evidentemente é ilegal, iso de vendo bolibí que agasallo con entrada, non? Pois algo similar.
0: Podémolo poñer nas redes, Moitas gracias, amigos, moitas gracias.
1: Nada, Juan Carlos,
0: unha aperta.
1: Dun presidente a outro, este xa relexido, como é Freddy Bea, a fronte da Federación Galega de Piragüismo. Don Freddy, que tal? Moi boas tardes.
3: Moi boas tardes, Roberto. Conteme usted.
1: É triste escoitar agora a reflexión do presidente da Federación Galega de Natación, que non apareza ninguén, para presidir unha Federación Galega.
3: A ver, isto é unha realidade que nin é máis certa nin menos certa, que é según se elexible, non? Faise uns procedimentos electorales para as federacións que os políticos non querrían para eles, pero para as federacións, para dar esa imaxen de que somos máis pulcos que nadie, e na que non sa casa nunca barremos. E ao final cabo 7-8 meses para o proceso electoral, pois non buscan en absoluto que haya candidatos, non? E despois a financiamento das propias federacións, que estamos igual que fai 15 ou 20 anos, pois perjudica realmente. Ao final importa o fútbol, o baloncesto, e con eso pois parece que é importante, non? E o resto das federacións realmente non teñen cambio, non teñen recambio, nin se fan os procesos electorales dinámicos, rápidos e efectivos para que haya candidatos. O que está pasando neste país, en este caso en Galicia, non? Falsas leis que non permiten esa agilidade democrática, e ao fin e ao cabo pois acaban pois perdurando no tempo os mesmos, porque nadie quere vir ni nadie quere coñer unha federación con os mismos recursos económicos que fai 20 anos. Inda que os orzamentos da Xunta e das administracións melloran, por dar federacións, pois somos sacando dúas que podan interesar, o resto estamos pouco máis de pantomima, non?
1: O que si vos apuraste, cando, en ese sentido, que vos apurastes aí para reelección.
3: Apuramos, porque ao fin e ao cabo pois había un xo tonto, non? Que ao fin e ao cabo, como digo con o compañero de natación, que estás aí por sin ánimo de lucro, intentando levar a cabo un deporte, neste caso, que non é o top por según a administración, pero realmente a facilidade é pouca, o dinamismo dos procesos electorales é nulo, por exemplo, limita mandatos aos presidentes das federacións autonómicas, que supostamente son entidades privadas, pero non limitan os mandatos propios políticos nos seus cargos, non? E despois, orzamentos, inda que aumentan e melloran ano a ano nos orzamentos da Xunta do Estado español, as federacións siguen con o mesmo orzamento de 20 anos. Como nadie espera que haya un recambio? Como nadie espera que de verdad se dé un impulso ao deporte galego? Esa é a realidade que estamos vivindo. Inda que sabemos de sobra que o presidente da Xunta é un fervente defensor do deporte, da práctica deportiva, pero algo pasa que non se está reflexando ni nos orzamentos ni na legislación. Isto é a realidade que está acontecendo no deporte galego.
1: E falando de deporte galego, que queríamos hoxe tamén falar con Freddy Bea por unha iniciativa que se presentou esta semana, que o proxecto Barco Dragón para mulleres mariscadoras en Poio, remando pola saúde. Como é isto, Freddy?
3: Sí, a ver, o Barco Dragón é unha modalidade que ten unha parte importante o piragüismo para o seu a súa práctica, xa que non

0: acuallar require dun adestramento previo, de moitas veces ir a auga, de máis complicidade, non? Pero, en cambio, o barco Danón é un barco que é parecido a outras modalidades, que te montas e ao día seguinte xa estás padexando, non? E certamente, en nosos clubes están crecendo moito na súa masa social, en serio, pois pues, é un impulso da práctica deportiva a certas edades máis avanzadas, onde te sentas, das unha pala, un barco, neste caso, como sempre digo, o barco Dragón, que é unha canoa grande, que permite que moita máis ciudadanía pois pues, este entrando nos nosos clubes e este dando un impulso social, non? Isto que fixora o Club de Pollo, que nestes últimos anos están levando a cabo moitos máis clubes galegos.
1: E o que si, Freddy, unha iniciativa máis das moitas que tedes en marcha, a vista na Federación Galega de Piragüismo, sempre estábamos co mesmo, aquí xa fora de temas políticos, pendentes das famosas confederacións hidrográficas, que ese é outro dos cabalos de batalla.
0: Non, outro día, desde a Federación Galega, impulsamos dentro dos plans estratégicos, dos futuros plans hidrológicos de tanto de Galicia como de España, e atopámonos na resposta da Confederación Hidrográfica do Duero, que é a máis grande de España, donde di que nos seus órganos de xestión das oito autonomías polas que pasa, ninguna nombrou un cargo político para deporte, ocio e turismo. Si nadie nos defende dos nosos políticos no uso da auga, mal vamos, esa é unha realidade. Entre uns e outros, e ao final un deporte que en España é o máis laureado olímpico, resulta que nos cargos de xestión das nosas láminas de auga, de adestramento da España interior, resulta que estamos máis só que nadie. Por lo tanto, unha reflexión que tamén teñen que tomar os cargos políticos, que, señores, non só se fai deporte nun pabellón ou nun campo de fútbol, tamén se fai un deporte no medio ambiente. Por eso reclamamos a propia Xunta, ao presidente da Xunta, en este caso, o consellero de Deportes, Diego Calvo, que nomeen a cargos políticos para defensa do deporte no medio ambiente, porque nos atopamos que realmente ao final acabaremos en pabellóns e campos de fútbol, porque parece que é o único que sabe este país.
1: Pois a reflexión de Freddy Bea, Federación Galega de Piragüismo, que seguirá outros 4 anos máis a fronte de Freddy Bea. Así que agora, centrarse en ese proxecto a 4 anos, a seguir sacando campións, a seguir loitando polo deporte, Freddy. E a seguir padexando, que esta mañá, tato, esta mañá, quen se iba a padexar? Freddy Bea.
2: Ahí está, predicando por exemplo.
1: Logo festa do marisco tocou, sí, pero...
0: A ver, primero... unha cousa está claro. Que os galegos no noso ADN levan a auga. Vamos a disfrutar dela. Lle guste ou non a quen sexa, pero vamos a seguir disfrutando da auga.
1: Moita xente no grove, por certo, con a festa do marisco.
0: Sí, hai que recoñecer que o marisco non fai falta xa unha promoción, xa se vende xa.
1: Freddy, pois moitísimas grazas por acompañarnos un día máis.
0: Moitas gracias a vos.
1: 4 minutos. Apuntamos o arranque dos partidos. Sara, comezou xa o partido do Depor.
3: Xa está en marcha o partido do Depor. Levamos case 5 minutos. Apreta o Atlético de Madrid. Cuidado ese envío dentro da área. Leva agora 3 saques de Curruncho seguidos. O equipo que dirixe David González deféndese como pode o Deportivo, que agora mesmo está pasando apuros ao balón, ao punto de penalti. Non acaba de despexar o equipo local. O envío dende fora da área, directamente por enriba. Houve aí ademais un choque de cabeza con cabeza entre unha futbolista visitante e unha futbolista local. En pé as dúas, saldase sen consecuencias, pero minutos de certo agobio para o Deportivo, que, como podía estar, eu penso que no plan inicial, pois vai a ter que apretar os dentes e que sufrir diante dun Atlético de Madrid que ten futbolistas pois do primeirísimo nivel. Antes do partido, apuntar que houve homenaxe a Marisa García e a Ainhoa Gómez, xogadoras do Depor campeonas do mundo sub-20 con España a semana pasada, e tamén se aproveitou para rendir homenaxe a Natalia Peñalvo e a Celia Segura, as futbolistas do Atlético que compartiron con elas esa experiencia en Polonia e que sumaron o segundo mundial da categoría sub-20 femenina ás vitrinas de España. Cocal, minutos de certo agobio, agora trata de dormir o Depor un pouquiño o balón, comezou mellor o Atlético, pero sen consecuencias no marcador, 0-0, 6 da primeira metade en Riazor.
1: Collemos un Cascai para irnos de Riazor hasta Catedral, onde está Beroki.
4: Hai que coñecelo Cascai con novo e-Power, maior potencia e eficiencia, tes potencia, tes eficiencia, tes e-Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
1: Beroki, tamén o arrinque dese partido Silva diante do Vilalbés.

0: Con Andrés Vieites, José Ángel Sagado, Peli Cantona, ya no Estadio Ferrolán. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Roberto, buenas tardes Galician Goles. Deprimidos.
0: ¿Qué quieres ser presidente de Federación?
1: Andrés, después de escoitar a Freddy Álvarez.
0: A Freddy Bea.
1: Non podo estar máis de acordo con él, porque di. Só sacas dúas conclusións: ou deprimirte ou seguir sendo rebelde. Pois vou estar na segunda, seguir sendo rebelde.
0: Pero queres ser presidente de Federación? Estamos ofrecendo
1: xe. Si non me remunerada, non.
0: Non, vale.
1: Claro.
0: Rodrigo Pérez Pardo ofrecimos ya por la mañana.
1: Mira, pero nada, ¿no? Robert, traballar gratis traballan os burros e ainda por riba os apalean. Decían na miña aldea. Vale. Pues decíamos bellos alá en Arbo cando era un neno, falo vos dos.
0: Pois seguiremos buscando, 70, ¿eh? Seguiremos procurando a ver que quieres que claro. De Federación. Noso, noso, Andrés. Ese Racing Pontevedra en pouco máis de 22 minutos a cita.
1: Así é, de novo derbi para o Racing, segundo consecutivo, a semana pasada xogou no Anxo Carro diante do Lugo, hoxe recibe o Pontevedra, primeiro derbi da temporada para o equipo granate, neste momento no Coliseum Romano, que é sin teito, o estadio da Malata, só está a estrutura do teito, non que é a preferencia, no resto do campo todo sin teito, pois dá esa impresión de Coliseum Romano cando os equipos están adestrando, o sector máis poboado, o da bancada visitante. A bancada granata do Pontevedra, aproximadamente 400 fiareiros, 300-400, ocupando esas localidades, e a localidade que neste momento está máis coberta do recinto deportivo Ferrolá, partido de alto risco, moita presencia policial no estadio departamental no día de hoxe, por diante, 90 minutos un derbi que vai ser apaixoante, se seguro, que vai concentrar esa rivalidade que xa leva anos entre o cadro racinguista e o cadro pontevedrese, por certo, con varios trocos os dous equipos no once inicial con respecto ao seu último partido de liga.
0: Pois xemos entón cos protagonistas, tú que é do outro equipo, Andrés.
1: Polo Racing non hai trocos nas sete primeiras posicións, é dicir, porteiro, catro defensas e dous medios centros, que son Lucas na portería, Miguel Leal lateral dereito, Gernoboa e Monju no centro da zaga, lateral esquerdo Álvaro Ramón, doble pivote Fabio e Jesús Bernal. A partir de aí os trocos. Raúl Blanco na dereita. Ropero, Unai Ropero da media punta. Dani Ojeda, que é o único que non troca. No medio esquerdo, imagino. E referencia en ataque, tamén troca Etienne Eto'o. Por parte do Pontevedra Clube de Fútbol, alineación do Racing, por lo tanto, con tres trocos. Por parte do Pontevedra Clube de Fútbol, Raúl Marqueta na portería. Na defensa, supoño que habrás línea de tres. Porque Adri Argo será o lateral diestro, interior, vamos, carrileiro diestro. Tres centrais, que son Álvaro Pérez, David Salva e Vidorreta. E logo un interior, un carril zurdo, que será o portugués Rui Pedro. Doble pivote para Yelko Pino e Iborra. Despois na banda dereita, imagino que Luisao, na banda esquerda Alberto Gil. Referencia en ataque Alex Compa. É dicir, con respecto ao último partido de Liga, volta Rui Pedro, o equipo titular, no lateral esquerdo. Volta Alberto Gil, no medio esquerdo do conxunto pontevedrés. E volta David Salva, no centro da zaga do equipo de Rubén Domínguez. Por lo tanto, tres trocos no once do Racing con respecto á última jornada de Liga.

0: trocos no 11 de Pontevedra con respecto ao último partido de Liga. E ollo, o árbitro que causó ampollas en Pontevedra, Fernando Román Román. Roberto, ti que levas a historia
1: bocha,
0: dos
1: no, árbitros. Bochas en calquer lado, nos que leven nos últimos 20 anos que levan a categoría.
2: Sí, pero curiosamente foi
0: bueno, este foi o que anulou o gol do Pontevedra diante do Castela o ano pasado no minuto 92.
1: Desde que Román Borago quedou aí, empantanado. Leva 20, creo que leva 20
2: sí,
1: anos.
2: Sí, pero xa houve polémica no derbi da Malata da tempada pasada entre Racing e Pontevedra e volven designar un colexiado que xa ten historial de polémicas tamén co Pontevedra. Creo que de pouco inteligente, máis alá do nivel dos colexiados que aí non me meto.
0: Biche Robert, como foi inventar a bicha entrar ao trapo
2: da bicha. Puxechesme ao centro un carameliño, teño que rematar.
1: Román calquera cousa, como se medir do partido do bueno, Avilés co Lugo,
0: pero,
1: pois malo pro.
0: Isto é como sempre, Robert, isto é como sempre. Pode sacar dúas conclusións. Por algo é o decano dos árbitros da Primeira Federación ou o nivel está así e hai que fastidiarse. Son as dúas conclusións.
1: Está peli.
0: Non tiro outra conclusión
1: máis. Que está pasando? Antes de empezar o partido xa está
0: pasando. Peli, feliz, home. Peli, feliz aquí.
3: Moi boa, Robert. Compañeros, que tal? Moi boas, aquí estamos. No, a ver, eu estou de acordo con que estades a comentar. A ver, vendo o partido de onte do Real Avilés e o Club Deportivo Lugo. Bueno, a ver, podemos ter certas dúbidas en certas decisións. Hoxe este colexiado, bueno, eu entendo que despois haxe equipos que estén en todo o seu dereito do mundo a queixarse, con ou sen razón. Despois está na libre opinión de cada un ter esa discrepancia ou non, nese senso. Pero bueno, é o que estades comentando. Eu creo que non teño moito máis que comentar en canto a certas cousas do colectivo arbitral, que para min merecenme todos os respetos, pero tamén entendo que haxa equipos que poidan ter certas queixas, non dúbidas, certas queixas.
0: Anxo, por certo, que despois da polémica do ano pasado, da temporada pasada, mellor dito, no partido entre o Racing e o Pontevedra, con ese gol anulado ao conxunto granate, volve aos banquiños despois de 6 partidos de sanción, Rubén Domínguez. Xa lle gastei unha broma que lle dixen que non me veña a buscar, porque como está acostumbrado a estar ao meu lado, que non veña para aquí ao noso asiento. Temos un asiento libre, sí. Unha cadeira libre por si ben,
3: Non
0: si ben está aquí libre,
3: Non habería problema.
0: Peli, temoslo aquí reservado, se quere vir aquí ao noso carón.
3: Non habería
0: problema. Temos a cadeira libre para Rubén. Pero bueno, imagino que querrá sentarse no banquiño.
2: Luisao, que foi o protagonista daquela falta que despois non asumían, onde foi a tal, que por certo, falou en rolda de prensa entre semana e quedou a gusto, porque dixo a ver se nos deixan gañar este ano. O sea, xa quedou a gusto Luisao tamén, así que, bueno, xa ver un pouco
0: que
2: a previa do derbi.
0: Sabes o que pasa? Para min, erro de xuventude.
2: Sí,
0: sacar a lingua a pasear antes do partido.
2: Claro.
0: Esa declaración iba fenomenal despois do partido. Pero imagínate que te metan 3-0, que vas dicir?
3: Bueno, a ver, a veces non podes controlar todo, aínda que os departamentos de comunicación dos clubs pues intenten, pues non podes controlar todo en canto as...
0: Os departamentos dos clubes, na miña opinión, cada día controlan tanto que controlan mal. Porque levo con esta cruzada meses. E xa me escoitaría des máis veces. Eu non concibo que un equipo de Primeira Federación saque un futbolista a falar un día a semana. Non, porque despois me veñen os de marketing e os de publicidade falándome de impactos. Impactos publicitarios. Pero si ti mismo estás tirando pedras contra os impactos, si ti podes ter un impacto publicitario desde, salvo día que descansan, 4 días que adestran, máis a víspera de partido, máis a día de partido, 6 días a semana, e resulta que son faz 2, o do día que fala o teu xogador e o día que fala o teu estador antes do partido.
3: Sí, bueno, aí claro, podo darte certa
0: tiran pedras contra o solteriado.
3: Certa razón,
0: e que son o que paga publicidade do campo, digo, chico, ou da sala de prensa, digo, chico, que non me vendas motos que me sacas 2 veces a semana.
3: Eu creo que é algo máis generalizado,
0: mal copiar o fútbol profesional.
3: Totalmente. Neste mal chamado fútbol moderno de hoxe en día, que os clubs cada vez blindanse máis en canto a todo.
0: E que conste,
3: a todo. Entón,
0: que como
3: perden certa naturalidade, Peli, certa normalidade, Peli, e alonxan ao fútbol dos aficionados,
0: espera,
3: que son realmente
0: como xornalista,
3: que dan vida.
0: Encantado. Sabes por qué? Porque non teño que madrugar e usar
3: bueno, pero eso
0: non, antiguamente, porque
3: eso non,
0: a porta pechada, porque teño unha roda de prensa a semana. Imagínate que foron

0: Pero eso non é, eso
1: de prensa
0: non é,
1: local. Un día a semana, olvídate, rollo, xa non volvo máis.
0: Eso non é normal, eu creo que hai unha excesiva precaución, por decirlo de alguna maneira, dos clubs hoxendía neste mal chamado fútbol moderno, que o alonxa principalmente dos aficionados e réstalle normalidade ao que é o fútbol.
1: Demasiada precaución e demasiada copia. A copia chega a tal nivel. Coxe lle preguntas a un afeccionado normal quen é o presidente dun equipo de primeira federación e non o sabe porque non falan.
0: Bueno, porque as copias si son boas tampouco, tampouco está mal. O problema é que hai moita copia mala.
1: Pero antes falaban, antes os equipos de primeira federación, daquela segunda B, o seu presidente falaba un ou dous días a semana en calquera medio de comunicación sin problema. Agora andamos con estas historias e xa non falan ni
0: todo isto de dos partes médicos, da lista de convocados, de aluxar aos que cubren a información diaria do día a día dos clubs. Bueno, eu vexo un pouco excesivo, pero é unha opinión moi persoal, miña.
2: Do de hoxe, precaución, sí. Copia, de outros partidos, como interpreta as ondas que presenta
0: Bollotro? Creo que son dous equipos que veñen a alza, aínda que posiblemente a ningún dos dous acaben de revertir os resultados finais no que están a demostrar. Eu creo que, por exemplo, o Racing de Ferrol outro día foi inxusta a súa derrota contra o Club Deportivo Lugo, sobre todo na segunda parte. Para mí fixo unha segunda parte das máis completas do que leva de tempada. Aí concordo con Javi que para mí, como mínimo, o Racing podería acadar o empate. E o Pontevedra un pouquiño na mesma. Creo que o Pontevedra ten máis identidade por a continuidade de Rubén, o seu modelo de xogo, bueno, pois, certas prestacións que lle dá esa garantía de conocer certos mecanismos ou certos hábitos no seu modelo de xogo. Pero tamén é un equipo que creo que outro día fixo unha moi boa primeira parte contra a Ponferradina. E na segunda, ben é certo que a Ponferradina mellora, pero as tres ocasións máis claras as ten o Pontevedra. Creo que son dous equipos que van a ir a moito máis ao longo da tempada, pero vexo lixeiramente con máis identidade, con as cousas un pouquinho máis maduradas ao Pontevedra. Vamos a ver hoxe, como dixo Andrés, fan os dous bastantes trocos. Non sei se iso levará troco de estrutura, posiblemente sí, pero de prestacións individuales, por suposto. Creo que os minutos tanto de Raúl Blanco como de Unai Ropero estaban sendo bons. E to falta lle esa confianza de conseguir o gol por parte do Racing de Ferrol. E despois polo Pontevedra, bueno, creo que podemos ver un troco de estrutura, ainda que xa outro día na segunda parte xa amosou ese troco con respecto á primeira parte, e ver un equipo quizáis non tan buscando xogar en tan moito tempo en campo contrario, pero sí con a idea de progresar a través de balón, pero con maior verticalidade, posiblemente coa entrada de Alberto Gil en ese senso de darlle máis profundidade cos laterais largos ao aspecto ofensivo.
2: En 11 minutos ese partido na Malata entre o Racing de Ferrol e o Pontevedra.
3: Que vai ser un derbi épico, como épica vai ser a Xuventude Galicia net Intermax, a maior lamparti galega. Do 9 ao 11 de outubro celebra a súa World Champions Edition na Feira Internacional de Galicia Banca en Silleda.
2: A partir das 4 e media, dous partidos máis, pero antes pasamos polos dous que temos en xogo na Liga Femenina. O Atlético de Madrid, que estivo a piques de adiantarse no marcador en Riazor, Sara.
4: Estivo a piques, pero está tamén agora a pasar por unha boa fase o Deportivo, máis asentado, cun pouco máis de control de balón. Tivo tamén algunha ocasión ou algún achegamento a portería de Lola Gallardo, cun lanzamento de Michi Apóstol dende lonxe, agora unha chegada de Lucía Pardo. Cuidado, Milene, a piques estivo agora de roubar o esférico a guardameta visitante. Bos minutos do Deportivo, que deixou ese sufrimento inicial pois nos primeiros 5 ou 6 minutos de encontro, e que agora está todo bastante máis equilibrado, partido aberto con opcións para os dous equipos, un man a man, pois que eu diría que está agora mesmo quizáis a un 60-40 posiblemente de desnivel ou de favoritismo. Aguanta perfectamente o Depor, estamos xa no minuto 20 e medio, de momento sen complicacións e con comodidades sobre o césped de Riazor. Mantenso empate inicial 0-0 fronte ao Atlético de Madrid.
2: Tamén 0-0 na terceira entre Silva e Vilalbés. Veroquis.
5: Pues sí, efectivamente, Robert, a primera oportunidad y muy clara do partido, tivo a Nico Mosquera o a Esférico, que se foi directamente tras un rexeito da cobertura ao Pau. Por lo tanto, a primeira oportunidade para o conxunto local, non hai un dominador claro. 50-50 aquí no campo da Catedral, estamos no

0: Minuto casi 20 de esta primera mitad, de momento todo sigue igual. Silva 0, Racing Vilavés 0.
1: E despois do Albacete un Eibar 3, temos na segunda o partido en xogo en Almería.
2: Levamos 6 minutos do primeiro tempo, aínda non hai goles no Almería 0, Burgos 0.
1: 9 minutos para as 4 e media, a esa hora partido na Malata, pero máis partidos no Galicia en goles. A volta de pausa, presentámolos.
3: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Cámbialo todo. Cambia la vida de Pablo, que puede estudiar o que lle gusta. Cambia la relación de Carlos e Marta, que coa nova liña de autobús se ven moito máis. E que Marcos acceda polas ramplas sen problemas ao traballo. Ou cambia las mañás de paz, que recibe axuda e non as pasa soa. O seu todo cambia, o de todos. Cando contribúes cos teus impostos, a sociedade avanza. Cos teus impostos, cámbialo todo. Axencia Tributaria, Ministerio de Facenda, Goberno de España.
5: Non se me ocorre nada para promo do Como Querón.
6: Pois non sei, di que é un programa moi moi de humor.
5: A mí iso está moi pillado xa.
6: E me di que hai moitas seccións, que é variado.
5: Iso está moi pillado.
6: Di que ten música en directo.
5: Está moi pillado todo.
6: Xa sei, di Como que non. Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
5: Iso tamén está moi pillado.
6: É que non te vale nada, non? É que é un repugnante.
3: O humor mellor a Galega. Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.
1: E 7 minutos pro remate da porra dese Racing Pontevedra.
7: Última chamada, bulide, escribir o vosso resultado no WhatsApp 616-216-475. Porra deste derbi na Malata, Racing Club Ferrol Pontevedra Club de Fútbol. Imos sortear entre aqueles que adiviñedes ese estoxo 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga.
1: E tamén as 4 e media, partido da Primeira Federación no Estadio Ungal. Aló está a Unión Deportiva Ourense.
8: Na Radio Galega. Galicia en goles. Non quedes fora de xogo.
1: Que se mide o Real Unión da familia Emery. Antón Vieites, que tal? Moi boas tardes.
9: Hola Robert, ¿qué tal? Saudos, muy buena tarde, Galicia en goles. Como dice Unión Deportiva Ourense, que ven después de acabar o primeiro punto da tempada, un troco en 11 do equipo de Juan Carballo, quedó de feito en Ourense, varo por lesión. Entra en ese lateral derecho Noel González con Manu Vizoso en la portería, Lucas Puime, Javi Labrada, Julio Cabrera completando defensa, centro do campo para Champi, Tejón e Bastida, na dereita Xavi Domínguez, na izquierda David Ferreiro, arriba Sergi Baldrich por parte do equipo local. O Real Unión de Ramsés Gil, que vende perder en Riazor, John Tena na portería, o Vila García, Javi Fontana no lateral dereito, Pola Álvarez, Jordi Pola e Urchi Albizua, que completan a defensa con De la Mata e Lucas Angali no doble pivote, unha banda para Arden Martín, a outra para Unai García, engancha Gobeca en a punta de ataque. Vai a estar Aitor Galarza nun partido que asubía o maño Pablo Monterrubio Torres.
1: Máis partidos que comezan a esta hora, un na primeira e outro na segunda federación sen presenza galega.
2: A Primeira Federación, o Baracaldo Arenas de Quecho, partido que comenzará ás 4 e media en 5 minutos. Na Segunda Federación, no grupo 1, grupo galego, o Rayo Cantabria Eibar B.
1: Tamén teremos partido da terceira no Morrazo, Alondras Montañeros. Ander Rivas, que tal? Moi boas tardes.
10: Hola Robert, sábados Galicia en goles, case che canta os 11, Sheila, porque como estás escoitando,
1: xa hai suplente, non?
10: Coincidimos xusto coa aliñación do Alondras. Pero quedan 5 minutos para que dea comezo o encontro. Xoga a copa.
11: Mielco! Xoga con 11. Aitor Aspas! Codazo a 9. López! Con o número 20. Hugo Rodríguez!
1: Como acaba coa Gorxa, eh? Porque nos acabamos como acabamos. Mira que verra,
10: absolutamente espectacular, Enterades vos, mago a non empezar de segundos antes.
1: No sé para que te mandamos aí, te abres micro.
10: Porque xa cantaba, claro, é unha pena, porque xa cantaba aos 11. Pois vai a Londres con Brais Pereiro na portería, con Diego Lope Copa e Aitor Aspas na defensa. No doble pivote, no centro do campo, Hugo Rodri e Adri Hernández polas bandas, Fontán e Yelko, engancha Luismi, na punta de ataque Manufre. Por parte de Montañeros xoga na portería Marcos, na defensa liña de 4 con

0: Oreta, Samu, Jorge Longueira y Luis Castro, en el centro del campo tres hombres, Dani Fernández, Mario e Pablo Martínez, por las bandas Ogando e Antón Garda, e por diante Pape dirige o encontro, Adrián Estevez Blanco de Ourense.
1: De xente como andamos por aí, 4:30, sábado...
0: Cativeiro, sí. cativeiro é dicir pouco, porque ademais estaba comentando antes co delegado do Atlético Coruña Montañeros que igual hai 4 ou 5 graus máis de temperatura aquí que os que había na Coruña. Notase de verdade, non sei que temperatura pode haber hoxe, pero ao pé dos 30 graus de sensación térmica algo máis. De feito estaban comentando vai haber pausa para o Grolo, porque claro, ademais partido xogándose ás 4:30 da tarde, pois evidentemente vai ser necesario. E de público, agora mesmo pois se hai 250 persoas, estou tirando moi polo alto xa. Nun campo no que normalmente se meten 500, 600.
1: Que boa tarde para escoitar o Galicia en Goles. Dende onde estén, para escoitar
0: sí,
1: o Alondras, o Silva,
0: sí, igual dende a praia,
1: o Rafin, sí. Un
0: saúdo igual hai xente que está pendente dende a praia, porque hoxe en Cangas a verdade que está a día de verán total.
1: Pois a partir das 4:30 comece ese partido entre o Alondras e o Montañeros. Falando da terceira, Silva Vilalbés, Veroquis.
2: Oye, lanzamiento de Nico Mosquera, o balón que se fue directamente a correr, meteu a Luba y Santomé, por lo tanto, a segunda oportunidad muy clara do conxunto local, o Silva, e a segunda oportunidad de no se va a ver para Nico Mosquera, albíscase o gol local. Continuamos, no campo da Catedral, estamos no minuto 26 desta primeira metade, vai a sacar o primeiro corner do partido. Silva 0, Racing Vilalbés 0.
1: E tamén 0-0 en Riazor, pola porteira do Depor e pola falla de puntería do Atlético, Sara.
3: Efectivamente, mellor Atlético a ver o saque de esquina, o primeiro pau, corta coa cabeza Sofía Domínguez. Mellor agora o Atlético de Madrid, un partido de alternativas, a ver a contra o Deportivo, balón longo para Olaya, non vai chegar, toda a vantaxa para a defensa do equipo visitante, que se equivoca, recupera o Deportivo, pero en vez de sair rápido, decide reorganizar, replegar a ben o equipo de David González, o equipo da capital. Cocal de momento mantense o 0-0, volve a pasar certos apuros o Depor neste partido frente a todo un Atlético de Madrid, pero dando a cara e aguantando dentro das posibilidades o conxunto de Alberto Rodríguez, que tamén tivo algún achegamento, pero sen puntería nin definición. De momento, 28:30 da primeira metade, mantense o resultado inicial en Riazor, 0-0 entre Depor e Atlético de Madrid.
1: Pouco máis dun minuto para as 4:30, e mor ver se hai puntualidade ou non na primeira federación. Antón, no estadio Ungal, nese Real Unión Unión Deportivo Ourense.
4: Aquí, Robert, ainda sen comezar o partido, sen comezar este Real Unión Unión Deportivo Ourense.
1: E protagonistas xa sobre o césped ou non? Andrés Navalata.
5: Sí, están xa os xogadores despois de facer o pasamáns pulsando para os compañeros dos medios gráficos. En breve arrancará este derbi, este Racing Pontevedra.
1: De xente como estamos, Andrés Peli, nesta tarde na Malata.
5: Pois a entrada habitual na Malata, eu calculo que en torno aos 4.000, só agora vino galego, nos prolegómenos do derbi. 4.000 botes de comedor, sí. Pasando os 4.000 polos xereiros que viñeron desde Pontevedra. Sí. Ponde que máis 4.500 que 4.000, agora do comenzou o partido, o público ainda está chegando. Xa sabedes, horario das 4:30, o problema que ten, porque non podes facer unha sobremesa demasiado longa, hai que vir co tempo xusto cara ao campo. Imagino que aparcar na Malata será complicado, porque as poucas plazas que hai de aparcadoiro estarán ocupadas prácticamente das 4 da tarde. Agora xa os que veñen máis rezagados pois teñen dificultades para encontrar lugar onde deixar os seus vehículos. Pero bueno, na Malata entrada habitual, tendo en conta que este ano hai máis de 7.000 abonados. Pois,
6: Tal e como está o campo agora mesmo, sin cuberta, sin...
5: Con amenaza de choiva.
6: Exactamente, non, pois, non estamos... pois hai, é unha entrada habitual.
5: Non estamos no sur, non estamos no sur, que Rivas me acaba de deixar flipado de que
1: sí. Cangas
5: habría moito público na rúa. Treboadas. Por certo, Robert, que vindo para aquí crucei na autoestrada co autocar do Montañeros. Que bonito. O próximo día tenes que preguntar a Jairo, adestrador, que si xogan
1: se,
5: como
1: se gaña,
5: bonito ese
1: se
5: autocar.
1: Gaña, porque senón...
5: Si gaña, tens que preguntar que o equipo ten que xogar como de bonito pero, tocar. O tocar
1: Rivas,
5: pasada,
1: pregunta para despois para Jairo Arias. Despois.
0: Vale, queda anotada para despois para
1: a rola de prensa. A do autobús, a do sí. Plasma e a do autobús. Se levou o plasma...
5: Non sei se Rivas vivo a tocar. Viches a tocar, Rivas, aí no morra.
0: Non, a verdade é que non
5: pues
0: me cadrou.
5: Porque... Xa verás cando vexas.
0: Debe estar na parte de atrás do campo, non o vi. Pues
5: flipante. Eu crucei na autoestrada e por eso digo. Flipante o tocar de montaña.
1: Pois aínda sen comenzar o partido, Antón, como van as cousas no Real Unión Unión Deportiva Ourense? Ademais que entrada para seguir o partido pola radio galega, pola radio galega ou pola radio como...

0: Racing de Ferrol, Pontevedra, para seguirlo por la televisión de Galicia, por la radio galega. ¿Cómo estamos ahí en el estadio Gal, Antón?
1: Aquí comenzó ya el partido, Robert, 23 grados de temperatura.
0: Sí, Antón.
1: No, decía que ya comenzó el partido, de feito ya llegó, ya tuvo primer aviso. O Real Unión, un centro, parte derecha que sacó Ben. Mano Vizoso fue quien de chaparo férico. O guardameta de Cangas decía que 23 grados de temperatura, locio sol. No estadio Gal, primer minuto completado de partido. Real Unión 0, Unión Deportivo Ourense 0.
0: Ante Rivas, ¿comenzó o no comenzó Morrazo?
2: Sí, superamos o primeiro minuto de xogo e xa tivo a primeira ocasión o Alondras. Controlou o balón, baixón o balón co peito Manufre na frontal da área. A súa volea marchou xeramente desviada, pero enriba do traveseiro e balón para o Montañeros. Estamos no un e medio do primeiro tempo. Co resultado inicial, Alondras 0, Montañeros 0.
0: E non hai puntualidade, pero comezou o partido. Pitou Román, Román, arranca o partido na Malata, Andrés.
3: Así é, xa estamos en xogo no derbi da Malata. O balón que para o Racing, xogando o conxunto local, movendo Racing, o balón de Monji, enviando cara a banda dereita onde xoga Miguel Leal. Miguel Leal que envía cara a divisora dos dous terreos, movendo Coiro, conxunto racinguista. Primeiros apuntes estáticos, Beli.
4: Sí, mantén a estrutura o Racing de Ferrol, ese un 4-4-2 con un Unai Ropero máis preto de Tien, e o Pontevedra que comentábamos tamén en fase defensiva, un 5-4-1 con línea de tres centrais en fase defensiva.
3: Sí, foi como acabou a pasada fin de semana, xogando na casa Capón Ferradina con esa defensa de tres centrais. Volta a xogar o técnico de San Rubén Domínguez, sí, de saída, como
4: Racing,
3: preveíamos.
4: Con banda dereita, con Raúl tirado, partindo de fora para acabar dentro.
3: Tamén foi como acabou en Lugo,
4: Unai,
3: a pasada semana.
4: E Unai máis preto de
3: ese, Tien, como referencia. Esa variante. Sí. Unai, o sábado pasado en Lugo se va máis ben de media punta, non?
4: Sí, bueno, pero tamén, as diferencias entre Raúl e Endica Buján. Endica Buján é máis de dar profundidade, buscar ese un contra un. En cambio, Raúl é máis tamén xogando desde o posto para acabar moitas veces dentro e darlle continuidade tamén e buscar superioridades numéricas por dentro.
3: Aí está a ver o conxunto visitante, o cadro granate, aí está o seu guardarredes, Raúl Barqueta, o aragonés, que envía para tres cuartos de campo, pelexa compa, o balón salvado pola defensa do Racing, Monji, que envía para o campo do Pontevedra, esférico arriba da defensa granate, balón arriba, buscando a Luisao, a compa, non chega ningún dos dous, rexeita de novo a cobertura verde, a cobertura do Racing, o balón na divisoria para o Pontevedra, clube de fútbol, xoga o cadro granate. Aí está a mover Iborra que xoga cara a banda esquerda, o xogo granate, Rui Pedro, o lateral da trofa, o portugués, xoga cara a liña de centrais do conxunto de Pasarón, movendo o conxunto granate, o balón do Pontevedra, Vidorreta, que xoga en teoría de central dereito, Vidorreta xogando de novo cara a liña de centrais, David Alba, xogando cara a banda esquerda do xogo do Pontevedra Clube de Fútbol, movendo cadro granate, carga o xogo na esquerda o conxunto que dirixe Rubén Domínguez, o balón que ven para Luisao. Luisao caído na banda esquerda, anticipa a cobertura do Racing, saque de banda para o conxunto, sí, visitante.
4: Toda amplitude do Pontevedra en fase ofensiva para os dous laterais largos, Luisao en ese espazo entre lateral e central amenazando e facendo dudar tanto a Migue como a Monju, é moi preto de compa.
3: Aí está a mover o Pontevedra, Adri Argos, o lateral cántabro, xogando para Vidorreta que envía de novo cara a posición de Alba que xoga cara a Álvaro Pérez que xoga banda esquerda, balón para Rui Pedro, aí move o lateral da trofa, o portugués, volta a xogar con Álvaro, aí está o valenciano xogando para Alba, David Alba buscando a saída de balón para o conxunto granate, movendo a David Alba bola para o cadro do Pontevedra Clube de Fútbol. Imos ver o que pasa nesta acción de ataque do Pontevedra, está sí, moi parado.
4: É que non salta o Racing. O Racing é coñecedor desa superioridade que ten na fase de iniciación o Pontevedra de 3 contra 2 ou 3 contra 1, no caso de que non salte Unai, e non salta. Empeza a defender a altura dos dous medios centros para a partir de aí pues, axustar por dentro e intentar provocar o erro.
3: Bueno, non salta que como se diga agora, o puso de moda Giraldez, non vai a presión. Que dicir bueno, non vai para presión. Os vellos aficionados que escoitan o Galician Goles.
4: Ti me entendiste.
3: Sí, sí, eu entendiste. Dice perfectamente, Peli. Non vai a presión. O Racing deixa libre aos xogadores do Pontevedra e o problema dos centrais do Pontevedra é que non ven espazos, que non, claro, ven xogadores desmarcados.
4: Pénchase por dentro os dous puntas con os dous medios centros, fan unha especie de cadrado aí cos dous medios centros do Pontevedra.
3: Quen era que lle chamaba cadrado máxico eso? Ah, Van der Rey Luxemburgo, que está en Madrid, sí. Lembraste do cadrado máxico?
4: Sí, sí.
3: Bueno, pues como pasa o tempo, cadrado máxico. O Pontevedra que non topa o cadrado máxico e o balón que...

0: non tendo, no? Finalmente acaba a xogada. Agora, en falta pro do Racing, na divisora dos dous terreos, o tempo que vai pasando. Nestes momentos de tanteo, podemos dicir na Malata, 4 casi e medio gastados da primeira parte do derbi. Racing 0, Pontevedra 0.
1: Corre un pouco máis a reloxio, no estadio Ungal 0-0, Antón.
2: Sí, casi ya no 6 de partido en esta primera mitad. De momento sin goles. Respostó a ese primero chegamento de Real Unión a la Unión Deportiva Ourense. Nun balón longo a las costas de la defensa del equipo de Ramsés Gil. Aunque a piques estivo de llegar Xavi Domínguez, o futbolista do Carballiño, pero estivo atento. O guardameta do Real Unión de Irún, John Tena, ao corte. Además, también primero de disparo. O primero remate del partido que fue Dalvizua en ese acción, esa acción de golpeo del lateral izquierdo. Que finalmente que se marchó por arriba de la portería de Manu Vizós, atacando de nuevo Real Unión de Irún. Na divisoria los dos terros de xogo. Ese esférico para Mañat, quiere meter canadiante, o balón frontal. Ese recheite que vaya a favorecer ahí a Galarza, buscó remate directo de zurda. De nuevo que se marcha fuera, segunda para Real Unión. Estos primeros compases de partido, 6.5 en el Estadio Mgal. Real Unión de Irún 0, Unión Deportiva Ourense 0.
1: Voltamos a Galicia, Tamandequén.
3: De Nissan, porque xa está aquí o novo Nissan Leaf, un crossover urbano 100% eléctrico e con 10 anos de garantía. Visítanos na red de Nissan de Galicia.
1: E aparcámoslo en Riazor, onde insiste o Atlético de Madrid, Sara.
4: Insiste o Atlético de Madrid, resiste o Deportivo Anca, o Deportivo Feminino, que de momento conserva ese punto, conserva ese 0-0. Estamos no 38 prácticamente da primeira metade. Agora, mellores minutos para o equipo visitante, que está a dominar. Tampouco é que este a dominar de maneira clara, o Depor sí que é verdade que non teño os datos de posesión diante, pero é posible que teña máis posesión ou que este moi igualado, pero sí que é certo que cada vez que o Atlético chega a esa zona de tres cuartos preto da portería de Inés Pereira, transmite moita máis sensación de perigo que a que pode transmitir o Depor cada vez que se achega aí a territorio, digamos, de Lola Gallardo, non? Entón, de momento, aguanta o Deportivo ese 0-0, está a cousa bastante igualada, pero a sensación é esa, que cada vez que o Atlético pode acelerar un pouco desa liña divisoria para adiante, pois transformase nun equipo moi, moi perigoso, non? A ver que agora vai intentar con Jensen, entroulle Caracas en falta, a acción invalidada, será balón parado para o Atlético de Madrid. O centro do campo prácticamente de momento resiste o Deportivo, que está tamén a beneficiarse da falta de puntería. Ollo que sacou rápido o Atlético, balón dentro da área, o balón ao segundo pau, Gio, gol! Gol do Atlético, pois mira, xusto estábamos a dicir, colleu despistado ao Deportivo nese balón parado, posiblemente único despiste defensivo que tivo o equipo de Alberto Rodríguez nos 39 minutos que van de encontro. Anota o Atlético de Madrid, protesta Barz, que hoxe exerce de capitá do conxunto coruñés, pero vai dar, parece que...
1: A única protesta que podría haber é se hai fora de xogo ou non hai fora de xogo, porque, claro, é un despiste resto, de marcas total. Están mirando para a falta en vez de atender o saque da falta.
4: Sacou rápido o Atlético de Madrid, estivo listo, estivo inteligente o equipo visitante, que se adianta no marcador, 39.5, de por 0, Atlético 1. Veremos hoy a tiempo a reaccionar antes de descanso o equipo galego, o use por contra, ten que esperar a segunda mitad para tratar de empatar.
1: Son las 4:40, primero cartón amarelo en la Malata, Andrés.
0: Así es, acaba de caer o primero cartón amarelo do partido, en este caso para o Racing Clube. Bueno, pareceme... non sei o que pensa... Sí, pero non sei o que pensa Peli, un poquinho riguroso, non?
5: Un poquinho riguroso, creo.
1: Home, cartón, claro. Outra cousa que no minuto 5 non chosa.
0: Por eso falo o Robert da rigurosidade.
5: Poso
0: listón moi alto, non?
5: Sí.
1: Pero é cartón. No minuto 5 no 95.
0: Non vin a repetición, unha falta sobre Compa.
6: Sí, eu creo que sí,
3: É dura a entrada,
6: sí.
5: É dura, vai fora de zona e aí é contundente moi.
0: É o de sempre, vendo no campo, Repito que non teño imaxes.
5: Sí,
0: non olle
5: posiblemente, no posiblemente no minuto 8.
0: Bueno, este caso.
5: Imos a ver tamén se
0: non olle, non olle repetición. En todo caso, ao haber balón de por medio, sácalle esa perigosidade teórica, claro, como ves nas imaxes.
5: Isto como todo, Andrés.
0: O que ves no campo, non?
5: Si esta acción no minuto 8, que penso que pode ser tamén tarxeta amarela, imos a ver se mantén o criterio en todo partido, porque é un criterio que xa mantés desde os primeiros minutos e tens que mantelo na túa lectura arbitral.
0: Bueno, por el momento só houve unha ocasión para o Pontevedra, despois un córner sacado polo conxunto granate.
5: Sí.
0: Por lo demais, o Racing que ainda non criou perigo na portería, que defende

0: Marqueta, xoga o conxunto Ferrolá. Aí está a mover Álvaro Ramón. Álvaro Ramón xogando na liña de medios centros. O balón para Fabio. Fabio que entrega de primeiro para o Canario. Para Ojeda, Dani Ojeda que xoga en curto con Jesús Bernal. Bernal que recúa de novo cara a posición de Fabio. Aí está movendo Fabio.
1: Sí,
0: Fabio
1: moi ben repartido os espazos a nivel defensivo por parte do Pontevedra. Nesa variante que fai defensiva a un 5-4-1, moi ben escalonados, sobre todo en banda dereita. Aí Rui queda con Raúl, Luis Augusto.
0: Olla xogada do Racing, apertura no lado esquerdo, a caída nesa banda de Álvaro Ramón, o centro do Berciano, segundo pau, non chega ninguén o remate, o balón que recupera a cobertura Granate. Xa ecosférico Luisao, xoga o ecuatoriano, aí estaba Cristo Fabril, movendo o balón Luisao, xenalidade de Luisao, sigue ca bola Luisao, xa non opción de contra para Pontevedra, o balón para o conxunto Granate, dá ventaxo colexiado Fernando Román sobre esa falta sobre Luisao, o coiro de Vidorreta xogando na divisora dos dous terreos para Iborra que xoga de primeira para Yel Copino que recúa cara a liña de centrais do cadro Granate, xogando aí o conxunto Pontevedres, o balón para Álvaro Pérez, o valenciano que volta a xogar cara a posición de Alba que abre para Vidorreta que carga o xogo para a banda dereita o xogo do cadro Granate, ollo que recupera o Racing, que ven aí recuperando Gernova, conduz Ourensán, xoga cara a área, ollo a chegada do Racing, Raúl Marqueta.
1: Moi boa contra do Racing, esa recuperación, esa verticalidade que lle dá, sobre todo esa capacidade que ten a nivel individual Ojeda de facer moito dano na conducción.
0: E hai córner, primeiro do partido para o Racing, lado esquerdo, ataque do cadro verde, o tempo que vai pasando na Malata, sobrepasamos o 10 de xogo desta primeira parte, con ese 0-0 no marcador, xogará o Racing desde a banda esquerda o seu ataque. Aí está preparado para sacar desde o curruncho o cadro verde. Despois desa boa xogada, ataque pola banda esquerda, cargando o xogo nesa banda, o cadro de Javi Vázquez, que xa está en pé, dando indicacións aos seus desa zona técnica. Xoga o Racing, o balón en curto. Raúl Blanco que devolve para o lanzador do córner que era Fabio. O balón de novo de Raúl, cargado cara a área, non hai ninguén ao remate, será saque de banda a prol do Pontevedra. Posición de lateral zurdo do conxunto Granate, moverá o cadro de Pasarón, camiño do 12. Primeira parte no derbi da Malata, seguimos con Racing 0, Pontevedra 0.
2: Meno marcador, Antón Queno, Estadio Ungal.
3: Estudiándose agora os dous equipos nesta fase de partido onde quere ter un poquinho máis de dominio Real Unión de Irún, pero Unión Deportiva Ourense, que cando ten balón ten pouso co balón, que importante que non pois está sofrendo ante unha presión algo agresiva do Real Unión de Irún e de feito está tocando e tocando con calma ata topar o espazo, agora non puido controlar Sergi Valdrich, ese ferido que ven para John Tena, toca no círculo central Real Unión de Irún, baixou o coiro de la Mata, aí está Juan de la Mata, segoviano, abrindo na banda dereita, quere controlar e controla, Ander Martín, vai a desafiar aí nesa banda dereita a Julio Cabrera, mete por dentro con De La Mata, de novo outra apertura fora, ven o centro do Real Unión, punto de penalti, sae mano Vizoso, chapa Férico, o guardameta de Cangas, posesión para os Dragóns, 13.5, primeira metade no Estadio Ungal, Real Unión 0, Unión Deportivo Ourense 0.
2: Na terceira división, estamos en Cangas, Ander Rivas.
4: Sen demasiada continuidade no xogo nestes primeiros 14 minutos pola banda do Alondras, porque está sufrindo moito diante da presión adiantada do Montañeros e por parte do conxunto coruñés, porque está optando como agora por sempre xogo directo, case nunca consegue atopar en boas posicións os seus dianteiros. Sae o Alondras xogando dende campo de seu, dende a súa área, co porteiro Brais Pereiro, na apertura a esquerda para a Copa, ergue a testa, xoga en curto, aí é onde se lle complica a vida ao Alondras. O balón que se perde pola liña lateral será saque de banda, segue sendo para o conxunto cangués. Estamos camiño xa do minuto 15 deste primeiro tempo, co Alondras 0, Montañeros 0.
2: En Riazor, na Liga Femenina, Primeira División, Sara, entramos na prolongación do Depor Atlético de Madrid.
5: Estamos, teremos un minuto, íbamos hasta 46, quedan xa 30 segundos, a ver que vai intentar o Depor, o balón de Mirene dentro da área, busca a cabeza de Michi, non atopa, chega Caracas na frontal, a ver que falla lateral branquiazul, cede para Redru, envío, petou na parte alta da rede da portería de Lola Gallardo que meteu hai un minuto e medio, unha man providencial a un cabezazo de Milene Cabral que tivo o gol do empate na súa cabeza despois dun centro de Michi Apóstol. Boa reacción do Depor, quedan 5 segundos, vai sacar de porta Lola Gallardo e isto vai se rematar en breve, supoño que sen incidencia, xa superamos o 46, aí está. Descanso en Riazor, 0-1, gaña o Atlético.

0: Liga de Madrid, 45 minutos para el equipo de Alberto Rodríguez para tratar de, cando menos, puntuar na xornada 6 da Liga F.
1: Pero aquí, se canto pro descanso, pro intermedio.
2: Aquí, Roberto, queda medio minuto para chegar ao descanso do partido. Igualou o conxunto do Racing Club Vilalbes no número de ocasións con efectividade, pois Adri Castro, un man a man en espazo curto na que saiu perfectamente minibugue a saída do esférico, e dous minutos máis tarde, un lanzamento de Raúl Melo que se foi directamente ao pau. Un pau para cada equipo, outra ocasión bastante boa, polo tanto, igualanse o número de ocasións. Estamos na recta final xa do partido, o engadido primeira metade, non hai goles, Silva 0, Racing Vilalbes 0.
3: Canto usar o descanso e gusta ya ver Oquis, o sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles, Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
1: Partido parado no Estadio Ungal, Antón.
4: Pide penalti o Real Unión de Irún, cartón azul, primeiro partido, acción. Acción é difícil de ollar en directo, esa típica acción na que vai Diego Tejón, neste caso, centrocampista da Unión Deportiva Ourense, a despexar o balón, e claro, toca balón lixeiramente, pero toca a perna de Juan de la Mata, que o que aparece por aí para puntear tamén o esférico, en primeira instancia colexiado que non sinalou penalti, sinalou saque de portería, a prol da Unión Deportiva Ourense, cartón azul de Ramsés Gil, a minha xogada xerame moitísimas dúbidas, sí que é unha acción que se pitan, que os penaltis que se pitan por ir a despexar e non
3: de,
4: hacer
3: a de Diñe con Lamín no Mundial. Pasa que é menos evidente esta, non?
4: Moito menos evidente.
1: O que pasa que o árbitro tampouco ten aí moi boa visión. Podemos decir que o comodín que ten a Unión Deportiva Ourense que habitualmente pitan o que vende primeiras.
3: Para min é penalti,
4: Para min é que é unha xogada que se subía bastante.
3: Claro.
4: Estas accións. Porque no. Vas a despexar e impactas.
5: No, pero o problema é que...
1: É que non toca balón, é que o balón xa en dirección liña de fondo. A ver, penalti.
5: Pero imagínate que a imaxe non fose clara, pero que aquí ademais é que se ve claramente que impacta e que move a perna.
3: É que el mesmo a subía saque de porta, entón está dando por feito que quen a toca é o...
1: Pois prova a ver que cambia a decisión. Antón, avisa cando haxa o lanzamento de penalti.
4: Vale.
1: Antes, Andrés, atacaba con todo Racing.
6: Sí, boa xogada de ataque do Racing, finalizou en córner e o saque de córner a ocasión do conxunto verde cun remate de cabeza que non chega a entrar na portería porque antes, prácticamente na área cativa do conxunto do Pontevedra, a cobertura de Granate evitou o perigo de gol para o Racing, pero comeza a amosar as súas credenciais en ataque o cadro verde, Peli.
7: Sí, axustou mellor agora o Racing. Subeu un pouco o ritmo na velocidade da circulación e a mobilidade, sobre todo de Dani Ojeda e de Raúl e Migue na banda dereita, e están creando certas dificultades ao Pontevedra. Daí que teña máis presenza agora mesmo en campo contrario. Aí ten a capacidade de facer dano o Racing, na velocidade, na circulación a partir de Fabio e de Bernal, e da mobilidade de Dani Ojeda, porque en dereita o Racing está moi fixado, tanto por Luisao como por Rui en fase defensiva, e aí arrastran moito as marcas en momentos individuais e se está aproveitando moi ben a circulación de balón o Racing, principalmente coa interpretación de Dani Ojeda.
1: E volvese vai o penalti, Antón.
4: Vai Aitor Galarza no minuto 18 e medio, case 19, primeira parte no Estadio Ungal, vai Galarza para dentro, Vizoso a dereita, balón a esquerda, adiántase o Real Unión de Irún dende os 11 metros. Marca Aitor Galarza, Real Unión 1, Unión Deportiva Ourense 0.
1: Mala, no más. Pero equipo Ourense con ese penalti anotado por los Real Unión. Ahora sí, confirmamos o descanso. Beroquis, na catedral.
2: Sí, Roberto, efectivamente, tempo de lecer, non houve goles. Veremos como queda a segunda metade. No Silva 0, Racing Vilalbes 0.
1: Apuntamos ao marcador, no outro partido, a terceira. Aproveitamos, Rivas, no Morrazo.
8: Imos xa camiño do minuto 20 do primeiro tempo, co resultado inicial, Alondras 0, Montañeros 0.
1: Pero marcador que na Malata, 0-0, Racing Pontevedra, Andrés.
6: Con falta pro do cadro verde, vai mover o Racing, lado esquerdo, ataque do conxunto departamental, 19 gastados, primeira parte no derbi, 0-0, xoga Racing, balón colgado, segundo pau, fora. Non chegou, remate de cabeza, sí. Non sei quen era aí, Peli. Estiva piques de rematar, creo que foi... No, era un central, era Monge. Monju, sí señor. Sí,
7: aí ia moi ben tocada por parte de Bernal. Aí está facendo dano o Racing nas accións ao balón parado ofensivas,
6: Sí, sí, está facendo dano a pizarra de Javi Vázquez. O balón que finalmente saiu Será saque de portería para o guardarredes visitante en este caso.

0: Caso Pontevedra Clube de Fútbol, movendo o porteiro Raúl Marqueta, o balón que vai
1: está
0: chegar.
1: Mellor, está mellor o Racing agora, desde que asustou hai algunhas cousas no medio campo, sobre todo as alturas, non ir á presión, non nos saltos, non ir á presión, Andrés, pois aí está máis asustado agora mesmo o Racing.
0: Ah, pero falabas ben, desde que asustou as alturas, desde sí, que están defendendo mellor no medio campo, nesa liña de 4. Bueno, de 3, porque realmente o Racing no medio campo... Bueno, sí, ten unha liña de 4. Ollo que ataca o Pontevedra, balón que recupera Fabio no interior da área do conxunto verde. Xoga Fabio, gran canario, enviando cara a banda esquerda. Recibe outro canario, como é Dani Ojeda, e falta a prol do Racing. Non sei por que non dou a ventaxe aí. Ves, Robert, por que este árbitro vota tantos anos na segunda B, agora na primeira federación?
2: E votará.
0: É que este é un erro técnico, pero iso de libriño, de catón, como diría un bello.
2: Pero iso valelle para ir de cuarto árbitro en primeira división, porque é un habitual de Riazor e de Barreiros. De cuarto é un clásico.
0: Entón, bueno, si é por cobrar dietas, entón vale, perfecto, estou de acordo. Estou de acordo. Si te conformas, si na vida te conformas con cobrar dietas, pues bueno. Si es feliz cobrando dietas por ir en primeira de cuarto árbitro, pues muy bien. No me dará conta, nunca iré en ese detalle, Robert. Claro, non subo, pero estou de cuarto árbitro en primeira. Ollo que ataca o Racing de Ferrol, balón cara a esquerda, o xogo do cadro verde, córner de novo para o Racing.
1: Pero ven outra vez de outra boa interpretación do espazo por parte de Dani Ojeda.
0: Sí, de Dani neste caso.
1: Está partindo moitísimo de fora para dentro, está esperando...
0: Dani é un xogador espectacular, ten unha trayectoria...
1: Un xogador que ten moita experiencia
0: fantástica,
1: en segunda división.
0: E logo ten un carácter que, falando con el 5 minutos, xa che gana.
1: Para mí pareceme un dos xogadores que poden ser diferenciais.
0: É o típico canario aberto, que che conta cousas que... Disfrutas falando con él de fútbol, en este caso, que non falei máis que de fútbol con él. Pois falas 5 minutos con él e daste conta de que é un home que ten moita vida. Está claro que ten moita trayectoria neste fútbol. O córner sin consecuencias, o balón que será para o cadro granate, 21.5, primeira parte no derbi da Malata, Racing 0, Pontevedra 0.
2: E buscando a reacción con balón, falta profundidade, a Unión Deportiva Orense que cae no Estadio Galantón.
3: Ecuador, primeira metade, 1-0 no marcador, ven de marcar dende o punto de penalti Aitor Galarza, perdendo a Unión Deportiva Ourense, ese frigo que no centro do campo, aprol do equipo Orensán, vai a mover Champi, cara atrás, recuando sobre Javi Labrada, aí está o Vigués, campo propio, tres cuartos de campos propios, aí Labrada xogando para a esquerda, para Lucas Puime, do Gondomareño, que controla, ten a presión alta de novo de Galarza, do goleador, e obliga a Lucas Puime a xogar con mano Vizoso con Labrada, área propia, deixa sentado a Galarza, Arza, xoga cara Puime, vai a presión alta, agresiva do Real Unión, ese frico para Julio Cabrera, lateral zurdo, ten que rifar, o balón que se vai a quedar bastido ou non, finalmente recupera Beñat, a prol do Real Unión, o esférico, entre centrais, aparece Pol Álvarez e de novo a correr tras o balón para Unión Deportiva Orense, pero espera, mira a recuperación de Ferreiro deixando na esquerda para Valdrich, Ferre, quería deixar a pasar para Champi, tocou providencial, Jordi Pola, vai a ser córner. Primeiro do partido a prol da Unión Deportiva Ourense. No primeiro erro en seguido do Real Unión. Na primeira transición do equipo de Juan Carballo. A pique se está de chegar ese esférico a Champi. E de chegar era prácticamente que gol cantado. Finalmente vai a ser córner, parcela esquerda, casi 24. Primeiro tempo 1-0, dous brazos en alto de David Ferreiro buscando empate. Aí vai o córner de Ferre, primeiro pau, saca de novo o esférico Jordi Polo, remate que tocou. Aí Pol Álvarez buscaba bastido, remate, vai a ser de novo córner a prol da Unión Deportiva Ourense. 94 da primeira, Real Unión 1, Unión Deportiva Ourense 0.
2: E hai gol da segunda.
4: Hai gol nos xogos do Mediterráneo, marca no minuto 40, John Carricaburu, o primeiro para o conxunto burgalés. Almería 0, Burgos 1.
2: No fútbol internacional temos descanso na India amigable, no que xoga Brasil, India 0, Brasil 2, os goles de Estevao e de Pedro, e a piques de rematar o primeiro partido da Liga das Nacións desta xornada, partido que cambiou Peli Cantona polo Racing de Ferrol Pontevedra, Finlandia 2, Albania 1, o gol de Albania de Rei Manajo, ex do Albacete. Pois vamos a Balata. 0-0.
0: Aí está atacando o Racing, hai falta a borde da área do conxunto do Pontevedra prol do Racing, e segundo cartón amarelo do partido, primeiro neste caso para Pontevedra Clube de Fútbol, para o central David Alba.
2: E a falta de máis é perigosa aí dende esa posición,
0: sí,
2: é moi moi perigosa.
0: Na borde da área, xa digo. Boa para Fabio, Para que se cute Fabio.
1: Está man

0: axusta un pouco con Jerín e con Yelko, pero acompaña máis aos dous xogadores en punta. E aí arrisca agora Rubén con dúas referencias.
1: Non lle queda outra.
0: Non lle queda outra.
1: E o Racing, en contra.
0: E o Racing tamén fai un troco posicional. Non modifica a estrutura, pero fai un troco posicional. Arroyo xa en banda dereita e o que pasa a estar dentro, máis preto de Etienne e Raúl.
1: E Raúl Blanco, sí. Xoga mentras tanto conxunto, dos Pontevedra na cobertura, balón de Reda, enviando de primeira cara a posición de Álvaro Pérez. Xoga Valenciano para parcela do Racing, vai a recuperar aí o cadro verde, o balón do Racing cargando xogo para a banda esquerda do xogo de equipo racinguista, esférico cara do Pontevedra, vai a recuperar Yelko Pino, que deixa para Ruiz Pedro, aí está o portugués, correndo Ruiz Pedro, vai a perder, recupera de novo Racing, o balón de Raúl Blanco, se lle foi a Raúl Blanco, saque de banda a prol do Pontevedra.
2: Hay gol nos xogos do Mediterráneo. Miguel de la Fuente dalla volta ao encontro para o equipo anteriormente adestrado por Rubi. Almería 2, Burgos 1.
3: En o Estadio Ungal, empate a uno marcador, Anto.
4: Sí, con trocos, primero do partido no equipo de Juan Carballo, seguiu o goleador, seguiu Xavi Domínguez, entrou Cristian Carro nesa banda dereita, ataque de novo Unión Deportivo Ourense, pola esquerda Julio, que quería sacar o centro, aparece providencial por Álvarez, ao cruce para o Real Unión de Irún, que tamén fixou trocos, que entrou Azcune por Beñate, tamén entrou Mateo por Albizua nese lateral zurdo, por certo, tivo unha oportunidade de bastante clara Unión Deportivo Ourense en un remate de Álvaro Bastida que se marchou alto, tamén tivo outra nun remate en da frontal de Ferre que lle saiu algo frouxo e puido chapar ben John Tena e apareceu a de cada xornada de mano Vizoso, unha man arriba tremenda a un tiro potentísimo de Unai García aquí a para dentro, así que esta segunda parte con moito ritmo, con moitas cousas, como agora esta transición para el Unión Deportivo Ourense. Mira Cristian Carro, primero balón que toca. Ahí está el futbolista cedido por el Celta. Carro que vaya a esbalar, vaya a perder el balón. Recupero Real Unión 18. Segunda parte, Real Unión 1, Unión Deportivo Ourense 1.
3: Hay gol en Ibiza, empata con Xunta local diante de Burela. Gol de Alex García. Primeros 29 segundos. Dos segundos tempo, mal arrinque. Tu equipo de Juanma Marrube e Ibiza 1, Burela 1. Son a 6 marcadores. Comenzando por la primera división femenina, onde que hubo Deportivo. Deportivo 1, Atlético de Madrid 2. Segunda división, 2 marcadores definitivos, un partido en xogo.
2: Finalizados, Eldense 4, Oviedo 1 e Albacete 1, Eibar 3. Agora mesmo estamos no 42º segundo tempo, Almería 2, Burgos 1.
3: En media hora, Cádiz-Leganés, Sabadell, Andorra. Primeira Federación, un partido rematado nesta xornada.
2: Avilés 1, Lugo 2.
3: En xogo, Andrés Amalata.
4: 26 da segunda metade no derbi da Amalata, Racing Club Ferrol 1, Pontevedra Club de Fútbol 0.
3: Antón, Estadio Ungal.
4: Camiño do 20, segunda parte, Real Unión 1, Unión Deportivo Ourense 1.
2: Mesmo tempo, Baracaldo 1, Arenas de Guecho 0.
3: 7 menos cuarto, Norreña Sofía, Unionistas Cultural Leonesa. Segunda federación, 5 partidos todos hoxe, sen presenza galega.
2: Un deles, no seu segundo tempo, Rayo Cantabria 0, Eibar B 4. Ademais, Baskonia 0, Llanera 0, Astorga 0, Amorebieta 0, e Ximnástica 0, Marino 1, no descanso, comeza agora mesmo o Portugalete Alavés B.
3: Na terceira federación rematou Silva 0, Vilalbés 0. Temos en xogo o Morrazo, Andrés Rivas.
5: Camiño do 26 da segunda metade, Alondras 0, Montañeros 0.
3: A 7, Arenteiro Antela. No baloncesto, tenemos al novio Manresa Breogán. En unha hora, a estrena Liga Femenina do Celta diante do Guernica. En xogo agora mesmo a Liga Challenge.
2: No tempo de lecer, no descanso, Castellón 39, Maristas 37.
3: No fútbol sala, de novo Poncio Burela por diante, reacciona rápidamente, repite Izan, Ibiza 1, Burela 2, 18-35, pro final do partido. 8:30, Farrulo Valdepeñas. No balonman, remató una competición europea, o Guardés 28, Boden 30. Vai comenzar en Villaba, no Hermanos Indurain, o Betionac Porriño. E comeza na segunda división, na Prata masculina, o Cisne Zaragoza. A 7 teremos o Oar Zarauz. 6-2 minutos. Antón Vieter, moi bo punto da Unión Deportiva Ourense. De momento no está Yungal.
4: Sí, hay que decirlo con boca pequeña, porque lógicamente hubo un montón de tempo engadido en la primera parte. Ainda no llegamos al Ecuador de la segunda. Estamos en los 20 de...

0: Esta segunda mitad con empate no marcador, con un partido que pase o que pase vaya a estar marcado por las decisiones polémicas do primeiro tempo. E veremos que o que pasa, porque agora mesmo dame a sensación, ou teño esa sensación, de que a Unión Deportiva Ourense, a ver canto lle dura a gasolina, pero que o partido está para o equipo de Juan Carballo, porque Cristian Carro saía o eléctrico, porque hoxe Ferre Bastida teñen ese punto con balón que outros días non tiveron e que están atopando espazos e situacións. Entón, lógicamente, hai motivos para creer e para pensar que pode vir co botín maior, que pode sacar os tres puntos do Estadio Gana Unión Deportiva Ourense. Pero agora hai que defenderse, porque ataca o equipo de Ramsés Gil. Moi ben aí ao cruce Champi, segundo balón que de novo que lle cae ahora a Unión de Irún, esa parcela esquerda, a reviravoltas de Unai García, leña de fondo, quiere sacar al centro, aparece Tejón, vaya a recuperar la Unión Deportiva Ourense, no pinte un y medio de esta segunda parte, con empate no marcador, Real Unión de Irún, Unión Deportiva Ourense 1.
1: Volvemos a Malata, donde Andrés parece por momentos que Cun menos se mellora Pontevedra.
2: Sí, señor, tuvo una buena ocasión, compa, y ahora córner a por Dorazin, sacó uno Raúl Blanco en curto para Ojeda, Ojeda que soga para Fabio, Fabio que envía a la frontal de área, Miguel Leal busca o lanzamiento lateral diestro, balón que peta en la cobertura, Granate, será saque de banda para Racing, no, para Pontevedra, y finalmente colegiado. Aproveita Racing para hacer dos trocos más, o tercero o cuarto, do equipo que dirige Javi Vázquez. Marchan precisamente Raúl Blanco, que ven de ejecutar o córner. Tiene todo. Tío, Raúl, que deixan o seu lugar no rectángulo de xogo. Entra Raúl Alcaina no rectángulo de xogo. Tamén entra no campo, no cadro racinguista, indica Buján.
3: Sí, Alcaina irá para referencia, para arriba, para o sitio, sí, que no estaba sitio ocupando Eto, o que levará tamén a Arroyo adentro para facer esa función de segundo punta, e indica Buján en banda dereita.
2: Sí, no seu posto natural indica Buján, polo tanto, Arroyo, que formará doble punta, como ben indicas, con Alcaina, para tentar, polo menos, igualar os dos centrais do Pontevedra.
3: Sí, sobre todo sacar proveito a esa superioridade numérica. O Racing, o que ten que ter calma para mover o balón, para encontrar ese home libre que vai ter sempre por a superioridade numérica. O Pasco Pontevedra tamén pode penalizar na recuperación, xa terse a dúas referencias arriba, e poder atacar o espazo.
2: Media hora de xoga, segunda metade, ataca o Racing, balón interior da área, non chega Miguel Leal, vai na sacar a cobertura Granate, balón de Rui Pedro, entregando o portugués. De primeira, o coiro do conxunto Granate, que deixaba aí Elejalde, e o balón que finalmente será, sí, para o cadro Granate. Elejalde, que non o dixemos, foi o cuarto troco do Pontevedra, sustituindo a Luis Sao.
3: Que para min estaba sendo o xogador,
2: sí, o mellor
3: xogador do Pontevedra,
2: gasolina, ¿no?
3: Con moita diferencia, únicamente.
2: É a única explicación. Que
3: a única explicación, porque además estaba con esas sensacións, cando ves un partido que ten ese xogador que está inspirado.
2: Agora o público que reclamaba un empurrón de Reda sobre Alcaina, o balón de Alcaina de taconazo para Indica, o centro de Indica Buján, sacou unha cobertura Granate Álvaro Pérez, esférico arriba do valenciano, balón cara divisor dos dos terreos, pelexa Domingo Embá e está o guineano, Domingo Embá que non é quen de marchar co coiro, finalmente o consigue, pero hai falta. Falta en ataque de Domingo Embá, balón polo tanto para o Racing Club Ferrol, moverá a escadra verde, 31 e medio gastados, segunda metade no derbi da Malata, segue o Racing 1, Pontevedra 0.
1: E comeza o segundo tempo en Castellón, o partido do Marista na Liga Chale.
4: Continúa no partido conxunto coruñés, levamos 1 minuto e 20 segundos, Castellón 41, Maristas 37.
1: E tamén comezou en Villábano, hermano Sindoraen, o partido do Porriño, de momento sen goles, igualada inicial entre o Betionac e o Porriño. Volvemos ao fútbol da terceira, pasamos polo Morrazo, Ander Rivas.
5: Estamos chegando ao minuto 31 desta segunda metade. Agora estamos pasando por unha fase na que nin o Alondras nin o Montañeros acaban de chegar, pero hai escasos minutos vimos o que puido ser un dos goles da xornada, un disparo dende moi lonxe de Cañi e un paradón espectacular do porteiro da Alondras, de Brais Pereiro. Agora recuperación do Montañeros. Pouco tempo vai durar, siento, ese balón vai se perder por a liña lateral, pero a posesión segue sendo coruñesa. Estamos no 31 e medio da segunda metade, co resultado inicial, Alondras 0, Montañeros 0.
1: De novo no Estadio Galo, Real Unión que tenta de novo poñerse por dentro no marcador, Antón.
0: Era falta en ataque, subió falta sobre Unai García, o colexiado, esa pelota parada que vai a ser a prol do Real Unión de Irún, parcela dereita, tres cuartos de campo, despois de tirar unha ruleta fermosa, todo hai que decilo, o futbolista de Donosti, ex do Lleida, vai ao centro, balón ao segundo pau, sen problemas para Manu Vizoso, amagou fin.

0: Con buscar la transición rápida, con poner correr a Seus, pero finalmente voy a jugar con calma en de atrás. Estamos en 26, segunda parte, empate no marcador, golpea Vizoso, buscando una izquierda Bastida, controla Bastida, control que va a ir un chisquiño longo, ese pase que tocó en un futbolista de Real Unión y que vaya a ser saque de banda. A pro del equipo Urensán, moverá Julio Cabrera, posición de lateral zurdo, desde tres cuartos de campo propio, 96, la segunda, Real Unión 1, Unión Deportiva Ourense 1.
1: Se quema la primera federación, ahora Ana Malata, Andrés, 12 para final, 1-0.
2: Con córner a Proldo, Racing Club Ferrol, será el sexto do partido para Escadra Verde. Lado izquierdo, ataque do conxunto que dirige Javi Vázquez. O lanzamiento desde Ocurruncho para o conxunto departamental. Non hai presa, evidentemente, no Racing, gaña 1-0, aí vai Dani Ojeda para executar desde Ocurruncho, izquierdo ataque do cadro verde. O canario que porá o balón en movimiento para o conxunto que dirige Javi Vázquez. Eu creo que nos corners tamén tiñan que facer como no porteiro, Contar os segundos, Beli.
3: Bueno.
2: Pues ten que ser o próximo, porque
3: sí, bueno.
2: Con marcador a favor, mira como perdes tempo.
3: Non creo que toquen este tema xa.
2: Aí está preparado para xogala o Racing, o balón de Dani Ojeda, moi aberto. Meteu a cabeza Iñaki Lejalde para Pontevedra. O balón na frontal da área para Álvaro Ramón, que estaba de home de peche do Racing. Esférico de novo para o lanzador do córner, Dani Ojeda. Dani Ojeda que se ven cara dentro. Dani Ojeda que non ten espazo para o remate. Deixa para Migui Leal, o remate de Migui Leal, as nubes. Se levai por riba da trave. A Migui Leal a execución desde a frontal da área. Do Cado Granate xogará o Pontevedra, 35 gastados da segunda metade no derbi, segue 1-0, xoga o Pontevedra, balón de Rui, aí está o portugués Rui Pedro xogando para Domingo en bala divisoria, en va que vai con todo o público que pide falta, o balón, para mí non é falta, é unha carga, o balón que ven para Rui Pedro que xoga para o guardarredes, para Raúl Marqueta, este que ponga o balón no outro lado, ataca o Pontevedra no lado dereito, esférico de primeira para o equipo Granate. Compa que salta e hai falta sobre Compa.
4: É tarxeta.
2: Sí. É cartón, porque a falta é de cartón,
4: Sí, a David.
1: Se chega tarde, sí, abaixo. E tanto, noutras circunstancias, Rodrigo.
2: Ao límite do vermello.
1: Efectivamente.
5: Habería que ver onde impacta, pero aí
1: é que non vega conto a entrada aí de
5: David. Non vai a ningún lado, creo dire.
4: Si é un poquinho máis arriba, poderíamos estar a falar de outra cousa.
2: Atentos á roda de prensa de Rubén, porque con esta entrada seguro que lle vai dar que falar.
1: Porque xa non lle quedan cartóns azuis, nin a un, nin aos outros, non? Xa non hai cartóns azuis.
2: O Racing ten un, porque gañou o da expulsión,
4: Sí.
2: O Racing ten un. Robert, gañou o da expulsión de... Sí. Gañou, ese non lle conta, o da expulsión de Alberto Gil. Por lo tanto, ya ten un. E Rubén tamén ten, que eu saiba, Xoga.
1: Pois agora deber non ver moi claro, porque a entrada era dura.
2: Saque de banda. Aí está xogando Cadro Granate, cara área do Racing, recupera con xunto racinguista, balón volve para o portugués, xogando Rui Pedro, o coiro na liña lateral, saque de banda, a prol do Pontevedra no lado esquerdo, o xogo do conxunto Granate que vai realizar o seu quinto troco, retirará a Yel Copino do rectángulo de xogo, vaise Yel Copino, entra no Pontevedra Clube de Fútbol, Bob.
1: A 9 minutos, pero chegaron final.
2: Entra no Pontevedra no canto de Yelco, pois outro troco máis ofensivo, máis madeira.
4: Sí, é o que lle queda en estos 9 minutos, máis desconto é o que lle queda ao Pontevedra. Arriscar en intentar coller ao Racing en algunha situación de transición que é como lle pode facer perigo.
2: O adestrador, xa sabes que é o que mellor manexe as bazas, o que mellor coñece o estado de cada futbolista.
4: Sí, sin dúbida.
2: Ti sacarías nun partido así ao teu mellor lanzador a balón parado, por se hai unha falta na frontal ou así? A min pareceme unha temeridade, salvo que Yelco pedira o troco,
4: Non sei, a min,
2: claro.
4: A min, faltándome toda a información do mundo, pareceme máis raro de Luisao. Pero
2: sí,
4: é unha opinión moi persoal polo que estou percibindo.
2: Pero eu non sacaría do campo a Yelco neste momento, porque podes ter unha falta, un córner, tes, non te digo gol, pero moita porcentaxe ten un lanzador como Yelco, non?
4: Sí, tamén é razonable esa explicación.
1: 6-12 minutos, pasamos de novo polo Estadio Ungal, que o Real Unión está preto de novo poñerse por diante no marcador, Antón.
0: Balón ao pau de Lucas Angal en unha acción combinada maravillosa na parcela zurda. Agardou o futbolista da Real na media luz.

0: área. Aquí o balón fora cara a él. Chegou o balón de interior. Quiso darlle un pase a rede. Ese balón que foi a dar ao pau de reito da portería de Manu Vizoso. E que se marchou fora era o que che dicía o da gasolina. Que vai a chegar moi xusto a todos os finais de partido Unión Deportivo Ourense. E lógicamente creo que xa está un pouco xustiño de pernas. Está dominando o Real Unión que busca o segundo. Quedan 14, queda un mundo ainda para chegar ao minuto 90 de partido. Real Unión 1, Unión Deportiva Ourense 1.
1: Hai gol no Consell de Ibiza, empata Abdel, pro Ibiza, Ibiza 2, Burela 2.
2: E hai final no Mediterráneo, Almería 2, Burgos 1.
1: A partir das 6:30 teria que haber 2 partidos.
2: O Cádiz-Leganés e o Sabadell-Andorra, este último ven de ser suspendido pola alerta vermella polas choivas previstas para o Levante Español.
1: E alerta vermella cando Román se vai o Furancho.
3: Ten que vir o Furancho da Primeira Federación. A ver.
4: É un córner, simplemente.
3: Acaba de entrar Pontevedra unha clara de Domingo en Bá, eh? Unha moi clara de Domingo en Bá. E agora...
4: Eu creo que,
3: non
4: que
3: sei pedir un challenge que Rubén aquí.
1: Por un agarrón. Agarrón.
4: No, porque claro, asubiou o saque de porta e é saque de Curruncho. O sea, eu creo que sinceramente, de verdade.
3: Se por un córner sí. Gastas un cartón azul.
4: Bueno, porque tes esa excusa de que igual revisas o agarrón dentro da área e se non ten que dar córner, sí. ¿No?
3: Sí.
4: Eu creo que é Bobo aquí, que remata, eh?
5: Sí, é Bobo. Aquí dá a sensación de que non hai...
3: Bope que remata agora, pero sí, que antes foi en Bá, a máis clara do Pontevedra.
5: Que non había nada raro por aquí, non sei o que está reclamando. Porque dá a sensación aquí en vivo que non...
1: En vivo é córner, na repetición é córner.
5: É córner, non?
1: Sí.
3: Nada, dá saque de porta, non se complica a vida. Non se complica a vida Román, eh?
5: Non se complica Robert.
3: Na repetición sería córner, pero él ten outro monitor.
1: No. O que pasa é que agora incumple el di que non hai nada, pero que ten que rearbitrar a xogada. Claro. Que non é penalti, pero él ten que dar córner. Eso pasou no partido da... Lembrará Antón Vieites.
3: Bueno, pues ahora
1: no partido da Unión Deportiva Ourense.
3: Oíche, Robert, agora di que hai que volver a sacar de portería, que sacou precipitadamente Lucas.
1: Claro, pero que está incumplindo Román gravísimamente.
3: Ollo que pode vir o segundo Racing. Oh. Raúl Marqueta, Sego Perigo, pode vir o segundo, aí está. O remate gol. Marca Dani Ojeda despois desa contra do equipo verde, despois de que Marqueta salvara en primeira instancia. Marca o Racing, marca Ojeda, Racing 2, Pontevedra 0.
1: Digo-vos unha cousa, agora sí que ten outra ano máis motivos Rubén Domínguez para denunciar o árbitro, porque o erro agora mesmo de regulamento é flagrante de Román, porque hai un precedente. Ademais, falámoslo na presentación da temporada da Primeira Federación na Televisión de Galicia, da Unión Deportiva Ourense, a primeira xornada de Liga, que reclama un penalti cando non había nada, e era un córner, e o árbitro ten que rearbitrar e dar córner. Esa acción era córner. E o árbitro que di que non hai penalti. De aí orixínase a xogada que dá lugar a este gol.
5: André. É o que está protestando, claro. Agora mesmo Rubén.
1: Correcto.
5: É o que está protestando o cuarto árbitro Rubén.
1: É que con toda razón do mundo, é dicir, a Román é para que lle quiten agora mesmo a licenza arbitral.
6: Gol do Montañeros no Morrazo.
1: André Riba.
6: Pode valer os tres primeiros puntos do Montañeros esta tempada, despois dunha grandísima acción de Axel. Marcha, queda só man a man co porteiro, con Brais Pereiro, e cede atrás para a chegada de Iago marca prácticamente a pracer o primeiro tanto do partido. Estamos xa case no 41 da segunda metade, co Alondras 0, Montañeros 1.
1: O gol do Montañeros nos últimos minutos, e este gol con polémica do Racing de Ferrol nos últimos minutos, que vai dar moito que falar, Andrés. Outra cousa que no global, o Racing merece
3: ser gañar. O cuarto que un salmantino, Alberto Sánchez Inguida, non quere saber nada da xogada e manda Román que veña a ver a...
1: No, pero claro, é xogada, claro, pero que a xogada posterior, é que agora xa están mirando a xogada posterior, pero...
3: Do gol, claro, sí.
1: Claro, por si hai fora de xogo, non. O problema é na xogada anterior. Ese é o gran problema de Román,
3: corner,
1: insisto, que descoñece totalmente o regulamento.
3: Aí está, da gol.
1: Sí, no,
3: gol, porque rearbitra a segunda xogada, non?
1: Claro, correcto. Non rearbitra o córner que tiña que haber. É dicir, non hai penalti, non, pero é córner.
5: Ainda así, moi bon ataque directo do Racing sobre Alcaina. O segundo balón, que é o que realmente fai dano no ataque directo, indica Buján. E despois o resultado.

0: Que hai tequeña cae aí a Dani Ojeda que marca con facilidades, pero escapando de polémicas, moi bon ataque directo do Racing con esa referencia sobre Alcaina e despois a continuidade que lle dá a referencia do xogador do Racing de Ferrol.
1: Aproveita Javi Vázquez antes de que saque o Pontevedra de centro para esgotar o seu capítulo de trocos, quinto e último, retiro o autor do segundo gol, o canario Dani Ojeda, un dos mellores do Racing hoxe, e entra no seu canto o de Calpe, o alacantino, Vicente Esquerdo.
2: E tamén vai esgotar Antón os trocos a Unión Deportivo Ourense, que aguanta, resiste aí a 8 minutos do final ese empate a un, que sabe a gloria diante do Real Unión tamén, coa polémica arbitral servida.
3: Sí, o que dicías, eso da polémica do partido da Malata, estaba, bueno, foi na primeira jornada contra Ponferradina, na primeira jornada, minuto 90, en Longos, co 0-1 no marcador, era a penúltima xogada do partido, é unha falta lateral que se vai a córner, que o colexiado da saque de porta, e o que piden na Unión Deportiva Ourense un penalti, cando non había nada para que rearbitre, e a subir a córner, como que sí foi o que fixo, non? Dar córner, entón, lóxicamente, o que pasou da Malata, se o vedes tan claro, é un erro groseiro do colexiado, que ademais acaba no segundo do Racing, dicías, esgota, a trocos, entra Samu Pardo e tamén por David Ferreiro vai ter que marchar Noel tamén porque non pode máis estar co xemelgos na lúa. Entra Roi Currás, vai a ter que defender de que maneira este punto, porque ouro no Estadio Gale, o Real Unión ven e ven con todo. Mira agora o córner, a parada de Manu Vizoso no primeiro pau, continua o perigo, ese balón na parcela dereita, por dentro recibe Medina que deixa un calcaño providencial agora para recuperar acción o futbolista Unión Deportivo Orense, que coido que Tejón, ademais hai falta sobre o Obetense. Estamos no 83 de partido, no Estadio Gal, Real Unión 1, Unión Deportivo Orense 1.
2: Antes de entrar a prolongación a Malata, Andrés Rivas, sabemos xa canto pode haber de engadido nesa vitoria parcial do Montañeros.
4: No, estamos chegando aínda ao minuto 44 deste segundo tempo. Ademais, generalmente non amosan aquí o panel luminoso, pero fixéronse prácticamente todos os trocos, pero é certo que foron trocos múltiples, así que entre 3-4 minutos calculo eu, chegamos agora ao 44 da segunda metade, co Alondras 0, Montañeros 1.
2: Pregunté ao autobús despois a Jairo, que foi a bendición, nin plasma ni nada, o autobús.
4: Xa me chegou a foto, Xa me chegou a foto do autobús a cabina, sí, foi dicilo. Sí, está ben, está chulo, a verdad.
2: Vale. No fútbol sala, 9:49 pro final. A Ibiza 2, o gol de Abdelo, segundo. Burela 2, en Malarrinque, do Porriño, en Villaba, Betionac 11, Porriño 5. Na segunda división, na Prata, comeza mellor o Cisne, mandando diante o Zaragoza por 9-6. En o baloncesto, na Liga Challenge.
5: Terceiro cuarto, con mala sensación xa pro Maristas. Marcha no marcador o conxunto local. Castelló 58, Maristas 46, a 2 minutos, anota agora o Castellón, 60-48, a 2 minutos, para finalizar o terceiro cuarto.
2: En Amalata, na prolongación estamos, Andrés, cunha prolongación desas de libro, tradicionais da categoría.
6: Sí, prolongación Vieites, pero Antón, 9 minutos, ¿eh?
2: Antón serían 12.
6: Bueno, si estuviera Antón, posiblemente.
2: Hombre, Antón xa sumou...
6: No me parece exagerado.
2: Oxe, no Real Unión, Unión Deportiva Ourense, ¿canto foi no primeiro tempo, Antón? ¿Canto podes acumular?
3: No primeiro tempo foron 10, en esta segunda parte, de momento, calculo, 6-7 mínimo,
2: Pois un acumulado de 17 non está mal, no partido.
3: Sí, sobre todo para que ten plans despois, no partido.
2: A ver, pero... Claro,
6: non, os que traballen, hombre, 17 veres non é nada.
2: Dai, Andrés, e os vellos que?
6: Claro. Os vellos traballamos o que nos mandan. Neste caso, Fernando Román, ao que lle quere sacar a licenza a ti.
2: Home, é un erro, gravísimo,
6: E dou xa razón en moitos casos.
2: Non, pero nesta acción, outra cousa, nesta acción é un erro para que o faga mirar.
6: Ponse a seguir as xogadas tan de perto, que hai dúas xogadas en todo o partido en que a Alex Compa hai tempo, e agora Elejalde solo un ganeo, porque canean ao rival e aparece o árbitro, hai que ganear o árbitro tamén. Bueno, en definitiva,
2: claro, pero se na primeira federación se utiliza este furancho para rearbitrar todo, rearbitrase todo, non o que quere o árbitro.
6: Claro, pero sabes o que pasa? Que o que apuntabas ti, despois si rearbitras e rectificas e tes dous erros nun partido, xa sabedes o que pasa.
2: Xa, pero un córner é un córner, é dicir, aí pode ser un problema de visión.
6: Por suposto, e un córner é un córner, un penalti, pero chico, se si me constan dous erros, creo que fai o colexado despois. Ese é o problema.
7: Sí, pero este
6: o grande problema é o corporativismo, claro que é un erro.
7: Que é máis erro? Asubiar algo mal ou non, ou corrixirte a ti mesmo indo á pantalla?
1: o máis
2: ser... Tens que partir xustiza, non? A túa

0: xustiza.
1: Claro. O máis erro para min é subiar mal e despois, cando unha xogada é clara, volver a subiar mal porque tes medo a que digan que rectificaches dúas veces.
2: Bueno, bueno, aparte apuntaba Antón, que hai un precedente claro no fútbol galego, primeira federación, primeira xornada de liga, que hai un precedente sí. tan claro, sí. E igual...
3: Pero o erro sí. máis groseiro é non saber o regulamento. En este caso, non saber o regulamento, ese é o peor de todo. Porque unha cousa é, en directo, decisión de toma de segundo.
1: O regulamento, que eu non vou dicir que os árbitros non saiban o regulamento, non saber aplicalo, que realmente do que se trata, non? Saber aplicar o regulamento.
2: Ollo que ataca o Racing, balón de Buján que xoga para interior da área. O coiro atrás de Raúl Alcaina. O balón na frontal, hai unha falta clarísima na frontal. Sí,
1: Era unha subida, Román. Cantas carencias ten este árbitro. Ollo a contra do Pontevedra, balón de Compa interior da área. E o esférico que se vai a córner a prol do Ponte.
4: Boa acción defensiva, eh.
1: Córner para o Cado Granate. Unha máis para equipo moi boa da cidade do Leganés.
2: Antes do córner, Andrés Rivas. Andrés, canto hai de prolongación?
5: Agora mesmo levamos 3 minutos por enriba do 90, pero esquecíame eu, ten que haber mínimo 2-3 minutos máis pola pausa para o gol. Lembremos que hai moitísima calor no día de hoxe, así que seguramente nos iremos ata o 97 tranquilamente. Estamos agora co resultado de Alondras 0, Montañeros 1.
2: Damos unha volta polo Estadio Ungar, Antón.
1: Ese balón de Valdrich, Sergio Valdrich.
2: Otro que se desmayó. Este como do Avilés.
1: Vermello directo. Este perdón.
2: Desmayo na frontal da área. Qué fácil evitarle a un equipo que está en la zona baixa de clasificación.
6: Pero a mí ya pregunta es,
3: para mí es falta, ¿eh?
6: Pero deixa seguir e despois sí, a subía.
2: Porque tens que pitar a falta.
3: Moito tempo máis tarde.
6: Claro, no, é que deixou acabar a xogada.
3: Eu empecé a narración do gol pensando que ia subir falta, claro, pero falta, non pita. A subiu falta.
2: Claro.
3: A subiu no medio da narración.
2: Claro, pita falta cando xa está o balón dentro.
6: Bueno, a ver, eu vexo normal que deixe seguir, por si acaso sí. Despois na revisión, podemos ver que non é falta ou non. Pero agora teria que ir a revisar.
3: Como se chama este? Digo, para non darlle todas a Román, senón que este
1: Pablo Monterrubio Torres.
6: Este pues señor, pues tres decisiones no primeiro tempo e todas en contra da Unión Deportiva.
2: Cuidado, a ver, vai ver o gol, a historia é que non o vai nin a ver.
3: Porque a subiu antes. Segundo o seu criterio, vamos.
6: Non,
3: a subiu despois.
6: Que doado.
2: A subiu despois e que...
3: Pois entón ten que revisar.
2: Claro, ten que revisar. Se pita despois e que ten que revisar.
6: Que doado é a subiarlle a Unión Deportiva Ourense.
2: Que doado é.
6: Adeus.
2: Agora vai no ver, espera, que agora vai no ver. Agora vai no ver, pero claro, vai gastar o cartón azul a Unión Deportiva Ourense.
3: Ten que gastalo.
2: Claro, ten que gastalo, pero que de oficio xa tería que hai un gol, que anúlalo por falta, ti tens que ir a velo.
6: Está mirando para arriba.
2: Otro que o regulamento deixou na casa.
6: Está vendo a Unai Emery no palco.
3: Pero vamos a ver, é imposible que dé o gol, porque non se vai a corregir nin a sí mesmo, nin ao seu cuarto árbitro. O sea,
6: como dicía James Bond, nunca digas nunca.
3: Vale, pois nunca diga nunca, pero vamos, que...
6: Que sí.
2: Este non vai dar marcha atrás, claro, porque ele interpreta que hai un forcexeo, que hai unha falta e punto. Pitado está no minuto 90 a xogada. Hai que lembrar, Antón, ese penalti no primeiro tempo que non quixo pitar a prol da Unión Deportiva Ourense nin con revisión.
3: O penalti, o gol anulado a Sergi Valdrich, da primeira parte, unha posición moi dubidosa. E agora este, eu insisto que para mí é falta, porque é que se subía moito.
2: El pita falta e punto. E agora non hai
3: marcha. O que non pode ser é que tardara 15 segundos fácil de cronómetro en a subir a la falta. Eso é o que non pode ser, sobre todo un balón que acaba
6: aí detrás. Hai un cóbado na caluga. Que pode pitar unha cousa e outra.
2: Pero
6: sí, pero sempre caen do mesmo lado, curiosamente.
3: Está. Vamos, va a ser sábado, entre Adamalata, entre Onte, Avilés e tal. Está bonito.
2: Fin de semana. 7 de engadido a todo isto no Estadio Ungal. Estamos chegando ao remate da prolongación 2-9 na Malata. Andrés.
1: Imos entrar xa no último minuto da prolongación. O balón que para o Racing vai recuperar o Pontevedra Club de Fútbol. Jerín xogando para tres cuartos de campo. O balón que volta a recuperar o conxunto verde. Aí está o Racing montando a contra. Esférico para Raúl Alcaina. Divisora dos dos terreos. Colle Raúl, o valenciano. Envía caravana.

0: Con Diego e con Lope por parte de Montañeros, con Marcos e con Dani Fernández para colexiado. Adrián Estevez Blanco, un 4.
1: Grazas, Andrés, ata logo.
0: Ata logo.
1: Ata o final estamos, que nos queda pouco máis dun minuto, no Estadio Ungal, aguantando un punto contra vento, marea e o árbitro, a Unión Deportiva Ourense. Antón.
2: Aí a transición, Cristian Carro deixando na esquerda, Valdrich o remate fora. A xogada demandaba apertura sobre Roi Currás, quixo Valdrich despois de dous goles anulados. Acabada a acción de zurda, ese remate que se marchou fora, pero este Cristian Carro que é eléctrico, ten esa velocidade, ten ese desborde e acaba de conducir unha contra no minuto 96 de 80 metros el Soíño, atacando Real Unión, últimos 30 segundos de partido, busca o segundo punto da tempada, a Unión Deportiva Ourense, hoxe máis preto que nunca de gañar, hoxe probablemente con outro colexiado o resultado sería diferente, ataca Real Unión, Lucas Sangali quere filtrar, o Coiro buscando Nai García, vai a proteger, Igor Irazu vai a ser saque de portería a prol da Unión Deportiva Ourense. Entramos na 97 dende aquí e o engadido, engadido mira o colexiado, seu cronómetro ainda non a subía, e sí que a subía. Final do partido, rematou o encontro no Estadio Ungal, primeiro punto como visitante da historia da Unión Deportiva Ourense en Primeira Federación. Como digo, hoxe máis preto que nunca da vitoria, non puido ser. Real Unión 1, Unión Deportiva Ourense 1.
1: Que máis era o destacador do partido? Voy a decir que Manu Vizos é outro máis, non sei se comparte, porque as paradas outra vez fueron espectaculares.
2: Antes de nada, dicir que rápidamente van un pouco aí a calmar os ánimos, porque ia algún futbolista a protestar e ao colexiado
1: xa...
2: así que sí, pero bueno, que mellor por iso. Non dicir moito máis, e xunto con Manu Vizoso hoxe, hai moitos que fixeron un traballo espectacular.
1: Podes decir calquera, podes tipo de ti,
2: sí,
1: soberano.
2: Sí, porque hoxe é certo que a un gran nivel moitos futbolistas. Voume quedar con Julio na banda esquerda, veña. Manu Vizoso e Julio Cabrera, os destacados deste segundo punto da tempada da Unión Deportiva Ourense, buscará o equipo de Juan Carballo o vindeiro sábado contra o Baracaldo, se mal non lembro, a primeira vitoria da tempada.
1: Grazas, Antón, moi boas tardes.
2: Un aperta, boa tarde.
3: Precisamente o Baracaldo está agora mesmo disputando os últimos segundos. Chegaremos ata o 94. Estamos bicando 93.5 do Baracaldo, un Arenas de Guecho, un e o único partido que aínda se mantén en xogo nesta Primeira Federación. En 10 minutos comeza Unionistas Cultural Leonesa.
1: No polideportivo, quedan 3.55 para o final. No pabellón do Conxeito de Ibiza, aguanto Burela ese empate. E Ibiza 2, Burela 2. Tamén temos o partido chegando ao final na Liga Challenge de Baloncesto.
3: Volve a meterse no encontro conxunto coruñés. Ponse a 3 a falta de 6.56, Castelló 64, Maristas 61.
1: No, balonmán femenino, na división d'honra, non pode engancharse ao partido ainda o Porriño, Betio na 14, Porriño 10. Primeiro tempo en xogo, no Hermanos Villaba, no Hermanos Indurain de Villaba. Quen si abre fenda é o Cisne, a pica de chegar ao descanso no Municipal de Pontevedra, Cisne 16, Contazara Zaragoza 10, a pica de chegar o descanso do partido.
3: E confirmamos xa ese final na Primeira Federación. Baracaldo 1, Arenas de Guecho 1.
1: Segunda Federación, lembremos os marcadores, que temos partidos en xogo, partidos rematados.
3: O finalizado Rayo Cantabria 1, Eibar B 5. E temos en xogo último cuarto de hora do Baskonia 1, Llanera 1, Astorga 0, Amorebieta 1 e Ximnástica de Torrelavega 0, Marino do Luanco 1, media hora, Portugalete 0, Alavés B 0.
1: Son as 6:36, anda tato, facendo sorteo, a volta de pausa, desvelamos gañadores e anunciamos nova porra, Galicia en goles.
4: Galicia en goles, con todas as ligas, as profesionais e as da federación, na Radio Galega.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Coidas de todos. De todos, menos de ti. Oxe, coida de ti. Espasiño.
8: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12:45, Obradoiro Real Madrid e Básquet Coruña Bilbao. E desde as 3:45, Sporting Celta Fortuna. Este domingo vive emoción do fútbol e do

0: baloncesto con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
1: O deporte mellor a galega.
2: 6:37, a porra do Racing de Ferrol Pontevedra, que tiña como resultado definitivo 2-0, houve acertantes.
3: Houve 4 acertantes, deses 2-0 a prol do Racing: Angélica, Chus Valeiras, Lucía Valeiras, é dicir, nai e filla, Coido.
4: No.
3: De verdade, Chus Valeiras e Lucía Valeiras
4: non ten lógica ningún. Teñen
3: oportunidade de participar por separado, sendo familia, e poñen o mesmo resultado, claro. E acertan as dúas, así é a vida.
4: Ollo.
3: E non lles tocaron as mariñeiras, porque tamén acertou Julio e leva as galletas mariñeiras da Veiga. Julio, así son os sorteos, de verdade que sí.
4: Estás me dicindo que marraron
3: había un 50% de posibilidades de que levaran un estoxo para esa casa.
4: Xogaron forte, porque dixeron, se hai o 2-0 temos doble oportunidade.
3: E nin así.
4: Perderon unha. Imagínate que dixera 2-0 e 1-0, veña. Pero non,
3: pois nin
4: teñan dúas papeletas de 4.
3: E tocou ya Julio.
5: Bueno.
3: Un agraciado que xoga por unha lota, ademais. Así que parabéns para él e a gozar moito, por suposto, desas galletas mariñeras da Veiga. Grazas por concursar en Galicia en Goles.
5: Pero aínda hai máis, porque non é o único sorteo da tarde, porque o que chega agora é un sorteazo. Ten arume de baloncesto, pero é un sorteazo, Anxo.
3: Así é, temos 5 entradas dobres para estar mañá no Sar, na matinal, sobre 12:30, nese Obradoiro Real Madrid. Temos 5 entradas dobres. Se queredes entrar no sorteo, enviade a palabra obra o noso teléfono de WhatsApp 616-216-475.
5: 5 dobres pro Obradoiro Real Madrid, cuidado.
4: Poden ir a saludar, a Alfonso Pardo.
5: 6:39.
4: Gol do Cádiz, marca Cordero, o primeiro para o conxunto gaditano. 6, primeiro tempo, Cádiz 1, Leganés 0.
5: E gol do Ibiza a 1:59 para chegar ao final do partido. Álex García que repite. Ibiza 3, Burela 2, 1:59 para o final do choque. E no baloncesto, temos ou non temos final na Liga Challenge?
4: Ainda non, restan 4:49 e volve marchar no marcador o Castelló 68, Maristas 61, 7 arriba o conxunto levantino.
5: E a partir das 7 temos a restrea da Liga Feminina de Baloncesto en Navia. Volta a categoría e pola porta grande o Celta.
6: Galicia en Goles. O espectáculo na Radio Galega.
5: En Navia está Gonzalo Alonso. Gonzalo, moi boas tardes.
7: Saúdos e moi boas tardes dende a casa do básquet, nun día de máxima ilusión, de felicidade. 4 meses e medio despois de acadar ese ascenso, o Celta vai debutar na Liga Feminina, na máxima competición. Agardemos que este ano, con máis sorte que no anterior, que se deixe xa de ser un equipo ascensor para manterse na categoría. Ese obxectivo do conxunto que preside Carlos Álvarez. Xa están sobre as pistas xogadoras dun e doutro equipo. Vaise medir a Guernica tamén un equipo novo, con adestrador novo, con Franqui García os mandos, con 7 xogadoras novas. E en fronte o conxunto que prepara Cris Cantero, tamén con moitas novidades, con 13 baixas por lesión, como son Carlota Menéndez, Sara Vidal e Martina Bidmano. Chega aínda, dando os primeiros pasos. Tivo unha boa pretemporada con vos resultados, pero isto é outra cousa. Chega algo xusto no aspecto físico, pero busca a primeira victoria da temporada xa con bastante xente dentro, non sei se media entrada ou algo máis. Seguro que vai estar ata arriba, vai ser unha caldeira. O partido principia ás 7 da tarde.
5: E Gonzalo, ademais non é un día de deporte femenino, pola mañá Guarda, agora pola tarde Vigo. Do da Guarda pola mañá, xa te escoitamos con protagonistas, xa estiveches con protagonistas no arrinque do Galicia en Goles, tamén na parte informativa con Rodrigo Pérez Pardo. De cara a mañá, como prevéis o partido? Porque o Boadén de Suecia foi quen hoxe, non sei se dá sorpresa, pero de gañar o partido.
7: No, sorpresa no, porque é un auténtico equipazo. De feito, reforzouse esta temporada para poder aspirar a ser campeón de liga en Suecia. Un equipo coadestrador que dirixiu a pasada temporada o campeón de liga da Liga

0: era o axeitado, creo que os xogadores executárono ben. A pena foi que no minuto 41 marcante o 1-0 na segunda ocasión que teñen na súa casa, nos tivemos dúas, no minuto 60 quedamos cun xogador menos. Entón aí, despois podemos falar de planes, podemos falar de todo o que queiramos, pero o fútbol son estados emocionales, o fútbol hai que xogar, o fútbol é dos futbolistas, e despois hai situacións que xa son máis de, bueno, dende vamos a tentar isto, pero cun xogador menos correr cun equipo como Racing xa a emoción tamén influe.
1: Trocos como os de Luisao, que para min era un dos mellores no partido, o de Yelco, imagino que serían por cuestións físicas, máis que nada, non?
0: Sí, o de Luisao obviamente foi unha cuestión física, e o de Yelco foi máis unha cuestión de por nese momento que íbamos no minuto 80 perdendo un cero, tres dianteiros, para que se o xogo vertical con dous era complicado para eles, pois con tres, quinda fora e máis, fraccionábamos o partido tamén, podíamos arriesgarnos a que caerese 2-0, pero nos, cun cero abaixo, tiñamos que intentar por toda a carne no asador. Sí, no momento que facemos os trocos para fragmentar o partido, eles tiñan que decidir se lanzaban xente pa diante ou protexíanse atrás. Sí que o partido fraccionouse por momentos, podía que era o 2-0, era o risco, pero tratábamos de que pasaran cousas e que se abrira o espacio máis que se puidera, e con xogadores como Luisao antes do cambio, como Embá ou como Bob cando saiu, que pasaran moitas cousas ali, igual non por xogo, máis por duelo físico, máis por sacar unha falta lateral, máis por sacar un saque de esquina que de control de xogo, porque control de xogo eles o teron máis, iban apretarte moito mellor e iban a estar cómodos e tiñan a pelota cerca da nosa área.
2: Dentro de ese descontrol, ese momento clave para el partido non é tanto a expulsión, comentabas, como esa acción que usaba antes.
0: Bueno, que se me entenda ben, a expulsión claro que é clave, porque ao final non é o mesmo xogar 11 contra 10 que 11 contra 11, pero que me refiro que ese momento de que unha vez quedas con 10, que creo que xogamos moi ben ata esa acción, que esa acción se corner, vamos ter unha situación de gol, porque todos igualan unha acción de balón parado, con un 0, 9 minutos de desconto, non é o mismo que con 2-0. Seguramente iban a pasar tamén máis cousas, ou non, igual Racing era capaz de viltalo. Isto xa é fútbol de ciencia ficción, pero que eu imagino que podría pasar. Eu, honestamente, no directo, vina pareceume un claro desvío en a pantalla, parece que tamén, pero bueno, non o viron así no bar, e xa está, non, hai que darlle voltas.
3: Decía, mister, que durante la retransmisión comentábamos que el Racing no cerraba el partido, ¿no? Por eso, precisamente, lo que comentaba, ¿no? Que le ha molestado ese último gol, esa última acción, porque estaba, a lo mejor, no cerca, pero había opciones de hacer algo.
0: Es que un equipo cuando va ganando 1-0 contra un jugador menos, es una situación difícil para ese equipo gestionar los últimos minutos, porque cualquier situación de contraataque, cualquier situación de saque de esquina, cualquier situación de falta de lateral es ay, que no lo hemos cerrado y puedo perder dos puntos. Entonces esa emoción también juega en esos minutos finales. Vale, gracias a todos. Chao.
4: As verbas de Rubén Domínguez, o remate do partido con ese 2-0, con ese córner, con esa expulsión, con as xogadas polémicas, pero recoñecendo tamén a vitoria do Racing Club de Ferrol. Remata o partido no Consell de Eivisa. Eivisa 3, Burela 2, remontou o conxunto local que queda cos 3 puntos. E no baloncesto tamén temos que botar o pano o partido da Liga Challenge, ou ainda non,
5: porque restan 20,4 segundos. Se gaña por 3 o Castellón. Posesión Maristas, Castellón 70, Maristas 67, tempo morto na cancha.
4: Gonzalo, agora mesmo como estamos de ambiente aí en Navia?
6: Ahora mismo estaremos sobre tres cuartos de entrada. Las bancadas centrales están repletas, como es habitual. Un dos fondos, hay bastante gente. En otro menos, pero bueno, ainda quedan minutos por diante. Aquí acostumbra a llegar a gente na hora, porque además hubo ahí un problema para poder...

0: Os dous irmáns de 70 e 71 anos na aldea de Agustín. O corpo da muller estaba tendido na cama con feridas realizadas supostamente cun coitelo de cociña. A Garda Civil localizou despois o cadáver do home no interior dunha fosa séptica. A principal hipótese coa que traballan os investigadores apunta a un fraticidio. O home tería matado a irmá e despois quitaríase a vida. Era el quen se ocupaba de coidar a muller, que presentaba unha discapacidade física e intelectual. Os veciños amosaban a súa sorpresa polo ocorrido.
1: Él era, vamos, atacó o más querido que tiña. Aí en unha familia majísima, problemas ningún.
0: O litoral de Cataluña está en alerta vermella por acumulacións de chuvia de máis de 200 litros por metro cadrado e fortes ventos que poden ocasionar un mini furacán mediterráneo. Boa parte do servicio de Rodalíes quedou suspendido ata as 2 desta tarde. O presidente da Generalitat, Salvador Illa, chamaba a seguir as directrices dos servizos de emerxencia. Dicía que o que se agarda non é ningunha broma.
2: Non é unha broma. Ve unha situación meteorológica moi complexa, todo o litoral e prelitoral.
0: A 31 edición do Festival de Cine de Ourense bota o pano coa entrega dos premios. Quiro, a longametraxe documental de María Yáñez sobre a nosa cantante pop máis icónica, obtivo a Calpurnia a mellor película Panorama Galicia.
3: A acollida foi maravillosa, a xente aplaudía polo medio da película, xa sin esperar a que rematase, e foi, bueno, foi moi, moi cálida a acollida do público.
0: Premio tamén pro actor e director Jaime Lorente, que recibiu o galardón Ópera Prima pola súa primeira fita El Malijo. Ademais, o Festival de Cine de Ourense rendeu tributo á actriz Charo López, a que outorgou o recoñecemento a toda unha traxectoria da man de Francis Lourenzo. E saiban tamén que os nostálxicos da música da movida puideron viaxar esta noite os 80 grazas ao concerto gratuito que ofreceron Rafa Sánchez, líder fundador de La Unión, en Acha Pop na Porta dos Aires da Coruña. Unhas actuacións que forman parte do cartel das Festas do Rosario que terán o seu día grande o vindeiro mércores. Foi todo, máis novas a unha.
4: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
5: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas. Unha semana máis o Como que non da Radio Galega. Estreando mes. E hai que dicir... Hay que decir que un 4 de octubre
6: sí.
5: de 1863
7: San Francisco, por cierto,
5: en Guaguachla,
7: como
5: Xochitlán de Vicente Suárez,
6: mi ana, querida.
5: Sierra Norte de Puebla. O líder indígena Juan Francisco Lucas, o frente de 250 nativos de Xochapulco, derrota a unha columna de 600 zuavos franceses na batalla del río Apulco, no marco da segunda intervención francesa en México. Eu creo que isto compría reseñalo e soliñalo porque...
7: Sí, léelo outra vez.
5: Agora, isto pasaba un 4 de outubro. Se non entendestes, pode ser que lera mal eu, eh? Pero agora, vou repetilo, non sen antes presentar o mellor analista de efemérides deste lado da low, medium, a onda curta, frecuencia modulada.
7: MW,
5: medium, low. Que iso que era?
7: No, medium wave.
5: Onda media. Onda media xe non é. Onda media está...
7: Non, de existe, caída. Existe.
6: Ay,
7: existe.
6: Ay,
5: sí. Pero, a ver las ainas. Ese era un programa.
7: Nunca saiu ese.
5: Ese nunca saiu. Éramos un piloto para...
7: Medium wave.
5: Dicía que temos o mellor analista de efemérides, amigos e amigas, Alejandro Martínez Pini.
8: ¡Bravo, amigo Pini! ¡Gracias! ¡Vale, excelente!
9: Amigo de seus amigos.
6: Pepe Catopetel.
5: Pero que non verdes o micro, que senón me canto. Se queres berrar, non te achegues o micro.
7: Xa falamos outro día, non hai memoria muscular.
5: Non, a ver, espera, sube ya a sintonía.
6: Oito temporadas.
5: Tens que berrar. Chamaron
10: mi triglicerido.
5: Tens que berrar apartándote, porque senón satura. Que cho diga un técnico. E que como, Eladio, oito temporadas aquí.
6: Tens que poñerlle un limitador.
11: Es que aquí hay teito.
6: Teño que facer
11: como en aquelas retransmisións de billar que había na segunda canle, que eran así como
10: José María Keplas se va a lanzar la bola y va a dar carambola.
5: La segunda invitación que más me gusta, cada falla de José María Keplas.
10: José María Keplas, Carlos, prometo falar en este tono a partir de
5: no,
10: este
5: pero, momento. A ver, pero no hizo.

0: que venga en guión, non, pero cadro así agora, vale?
1: Venga, vai a coro tamén, sabes?
0: A coro tamén, vai.
1: Son catoletas.
2: Tamén, a coro vamos en febreiro.
0: En febreiro te xa tes... Bueno, xa antes comentábamos fora de micro que xa empezas a ter datas para primeiros meses de 2027, ¿no?
3: Eladio, non tocarías en Manganeses de la Polvorosa, non?
2: Pode ser, perfectamente.
1: Eu toquei co orquestra, eh?
3: En Manganeses de la Polvorosa, sí. En serio?
1: Sí, sí, sí.
0: Eu actuei con cada día, pero en San Martín de Valdeigueses.
1: Pero xa non tiraban a cabra.
2: De los infantes, este sitio, sí.
1: Xa non tiraban a cabra dentro do campanario que... Manganeses de la Polvorosa.
0: Sí.
2: Era donde tiraban a cabra.
1: Tiraban a historia y tal. Famosa, o sea, no la tiraban.
0: Famosa canción de
1: Pero Crane. Llegamos a tocar a Dina. Bueno, o sea, ahí estamos hablando de Pleistoceno.
0: Salió
1: bueno, Godzilla por ali a dar una vuelta.
0: Se vas a Madrid, Manganeses de la Polvorosa. Manganeses es de la Polvorosa. Que te atopas de esos carteles que sí, sí, están pues, siempre sí, ali. Siempre. Bueno, sí, en fin. Sí. Febreiro está na Mardi Gras, vale.
3: Se va, se non está o cartel, que a mí dame algo.
0: No, ese non o quitan.
1: Ese non o poden quitar.
0: Ese non o quitan.
3: É como unha referencia que ten un...
0: Estiven este verán facendo un mundial de pentatlón en Madrid, e o que fixen foi...
1: Que boa parte da Biblia, eh?
0: Ir, moi bonito. Sí,
1: do Xénese, do Xénese.
0: E o que fixen foi dar unha volta por Gran Vía. De feito, mira, vou mandalo, vou compartilo nas redes sociais. Hai unha foto que fai Dani Lorenzo sempre que vai a Madrid. Bueno, sempre, sí. Sempre. Que é parar nun comercio de perrucas.
4: O mellor naming da historia.
0: Soledad Cabello.
4: Pelucas Soledad Cabello. Pareceme o mellor naming da historia.
3: É unha fantasía.
0: Eu estaba paseando ali como un fillo que estábamos descansando ese domingo. Acababa...
3: Perrucas de calidade, eh? Non é...
0: Sí. A ver, o sea, que non é un vago barato.
3: Dunha tenda preta, como sería? Preta Pelet.
0: A ver, o aluguer non é barato. No, está onde no. Está, porque está ali...
3: É duplex, eh?
0: Sí, no miolo.
3: É duplex.
0: E íamos paseando, eu non tiña nin idea onde estaba Soledad. Eu sabía que sempre...
2: Vi, de repente.
0: De súpeto dixen, para aquí, por favor, Pablo, sácame unha foto que teño que mandala ao grupo.
3: E o teu fillo dixo, que creo parvo.
0: Non, o meu fillo... Xa non se asusta. Xa sabe quen o seu pai. Entonces, bueno, a súas movidas, veña, un sacoche. Bueno, e imos...
1: ¿Cantas tendas de perrucas ahora en Madrid?
0: Pois non, como Soledad, con ese branding ninguna.
1: Hai outra que, Celina Casado, que, fíxate que empezan por ese, o nome, C, por C, o apelido.
0: O mellor, sí,
1: claro. Puedes... Pero Celina Casado era unha das máis famosas tamén da historia de...
0: O mellor, no, solamente teatro, podes abrirse tes o primeiro nome con ese o segundo con C.
4: Claro. Pois sí, claro. Pero Soledad Cabello, que xa estás marcado del de Oberrado.
2: De nome de grupo indie murciano.
0: No, Soledad Cabello Pelucas. Sí, ese sería o nome completo.
4: Fantástico.
0: Ese sería máis dos 80. De Soledad Cabello sería de grupo indie.
1: Un nome para tirarse los pelos.
0: Dos 80. Máis de cachoteo sería Soledad Cabello Pelucas.
3: E logo está esta academia que a min fascinoume sempre o tempo que pasei ali. Collíase, non sei se era de camiño á Televisión Española, que había unha academia cun cartel que rezaba, que sempre me impresionou moitísimo. No cartel decía: "Tú aprobarás aunque no quieras".
1: Eso es marketing.
3: O sea, o mellor cartel que vi na vida, ese cartel.
1: Eso es marketing do voto.
3: O sea, é terror psicológico, sí. O ten todo.
0: E aprobaba seguro, además.
3: Tú aprobarás, aunque no o ves dende todo. Pasas por ali, está gigante.
0: En fin.
3: Qué maravilla.
0: Bueno, temos moito ferro que pasar. Son nestes intres... As 12 e 19 minutos, 12:20 case concretamente. 12:20 case concretamente. Isto vai quedar para a coletilla desta temporada. Sí, case concretamente. Temos unha sección que ven agora, que ademais de ser unha sección que nos gusta moito, ten a mellor sintonía do programa. Sí, pero isto non é que o diga o subdirector, digo eu, que bueno, son o director. Por favor, equipo.
1: Ale, si
0: equipo, claro, por iso é a mellor. Pero bueno, pero es que está moi ben. Yamazuki, é o seu autor.
1: Esca coreano.
0: Pido a audiencia.
1: K-pop ou esca?
0: Non, que vai. Que
1: esca coreano.
0: Que non é coreano. Pero
1: non coñece eso. Esca coreano non teña
0: culpa. Son cosas que di él.
3: Esto é como creepypasta do programa.
0: Él inventou que esca coreano cando é xaponés.
1: Como é o seu director, pois claro.
3: É tirano.
0: Vou facer un chamamento a toda audiencia.
1: É baixiño como todos os tiranos do mundo.
0: Vou facer un chamamento a toda audiencia que nos está a escoitar, por favor.

0: Por aínda que esteades deitados na cama.
1: O señor de Viveiro.
0: Da igual, o señor de Vimianzo, de Viveiro tamén, calquera. Por favor, acompañádenos, como se fose un carrasclas, cantando, como vai facer todo o equipo, a canción de Yamazuki.
1: Nunca son, non son capaz de memorizar.
0: Sí, pero igual, pero é como un carrasclas, é como é repetir o que din. Sí, podes facelo perfectamente. Bueno. Pero non, pero no, volve a boca, pero apártate do micrófono. Vale, non fagas o de sempre. Imos
2: co ver. Me foi o chicho, carallo.
0: Ala, bueno, igual, pero suéltate el pelo, que era de hombres G, por certo.
2: Sí, sí.
0: Esa non a vas facer.
3: El chicho, un, dos, tres.
0: Bueno, imos coa versión Sanjiao.
4: La hepatitis amarilla, La hepatitis B. La hepatitis B.

0: foi o ano pasado tamén, bueno, este ano co Mundial, que foi superestrela, falamos de Nino Bravo, un beso, unha flor. A selección española de fútbol, esta canción foi a que Eurocopa, entre Eurocopa, puso foi a canción, digamos, fetiche, no que xogadores da selección como Cucurella e tal, era a que levaron esta canción o vestiario, e de aí pegou. Bueno.
1: Mira, eu quero, xa que non a escoitara, o mellor sí que a escoitou Eladio, pero como non a recoñecía, agora non sei se che soa, é a primeira vez que escoitas este...
2: Sonábame moito o título, nada máis.
1: Bueno, pois mira, pois xa que está...
2: Fíjate, non a escoitara nunca, non tiña ni idea.
1: A versión de Isabela Lahuín, creo que
0: Isabela
1: era.
0: Isabela Lahuín,
1: sí. Lahuín era intérprete, e a intérprete non era.
0: Sí.
1: E a versión que escoitamos, como sempre, froito da Turmix de Pablo Sanjeo, que merece este forte aplauso.
2: Sí,
1: e agora, amigos e amigas, aínda que, bueno, inevitable é inevitable. Chega o momento no que Eladio Santos vai enfrontarse o correxido e aumentado concurso CQN.
3: ¿Cómo que no presenta o concurso CQN con Eladio Santos?
1: A ver... Bueno, imos comentar polo máis sinxelo, que a primeira... cambiamos, xa a xente que nos escoitou hai tres semanas e saben que mudamos o concurso, vouche explicar xa non os cambios o que había antes. Agora, para comezar o programa, o concurso, temos unha pregunta. Que dimos por chamar, bueno, neste caso dei por chamar eu, a pregunta heavy metal.
2: Bueno, menos mal.
1: A pregunta heavy metal. No. A pregunta heavy metal.
2: Ainda menos mal. Que como son do barrio da doblada, pois bueno.
1: Imos, a pregunta heavy metal, temos aí a base da pregunta heavy metal, Pini, pois ximos alo. Digo que a pregunta heavy metal vai che permitir empezar o concurso, a segunda parte, con o mellor 20 puntos. Se contestas a primeira, é unha pregunta con 5 opcións. E a medida que vayas fallando, se non acertas a primeira, imos ir quitando opcións, pero quitando puntos, vale?
2: Bueno, eu respondo preguntas, non é o
0: único. Pero a cousa de Eladio é que non é de heavy metal.
2: Non é de heavy metal. A pregunta é dura, máis que nada.
0: Claro.
1: A pregunta de heavy metal de hoxe para Eladio Santos.
4: ¿Nos podemos axudar?
1: Sí, sí, todos podedes axudar dende o primeiro momento.
2: Ah, sí.
1: A pregunta é, cantas reproduccións ten Blowing in the Wind en Spotify? Blowing the Wind, soache, non? Por lo que
4: Dylan,
1: Spotify,
4: ¿no? A versión de Dylan, a original.
1: Estamos falando da versión original de Dylan.
2: Venga, apuntado.
1: Vale, entón son 5 opcións. 20 puntos en xogo se respondes ben a primeira. Son 565 millóns de reproduccións. 423 millóns de reproduccións. 294 millóns de reproduccións. 174 millóns de reproduccións ou 896.000 reproduccións. E imos, bueno, podedes falar entre todos, pero imos coa primeira. Ti, que che soa, así en principio?
2: Claro, depende.
1: Estamos falando de Spotify en setembro.
2: ¿Cantos anos leva Spotify e todo iso? Claro.
1: Bueno.
2: Ni idea, é que pode ser perfectamente a primeira ou a segunda.
1: A primeira ou a segunda, canto
4: sí,
1: dicimos?
4: Eu tamén tiraría por aí.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué decimos?
2: 555.
1: Eran 565 millóns, 423 millóns, e logo pasamos a 294 millóns, case 300, 174 millóns.
2: Half billion.
1: Half billions, 565 millóns.
2: 65, veña. Eu que sei.
1: É incorrecto. Por lo tanto, imos xogar por 17 puntos.
4: Uf.
1: ¿Cantas reproduccións ten? 423, 294, 174 ou 896.000. Están falando, claro, os da radio non nos vedes, pero están así como, podedes falar entre vos, que dá igual, que o que
2: a
1: importante
2: ver,
1: que vos,
2: ahí,
1: é que vos...
4: Sempre estivo en esta Spotify. Plataforma.
2: Pode ser que non.
5: Claro, que eu diría 200, eu estaría en 200.
4: Digo porque non todo o mundo está, non?
6: Beatles non estiveron durante
2: non chegar tarde.
4: Non estiveron, por eso igual el que é así como, non sei.
2: Especial. Sí, especialito.
4: Pero gustanlle
2: unha temporada que non estaba en YouTube, por exemplo. Claro. Había copias chinesas.
1: Unha delas é correcta. Lembro que queda 423, 294, 174 ou 896.000.
5: 800 non é.
1: Todo demais son...
7: Non, 800.000 non.
1: Vale. Canto dice.

0: Dicimos, segunda opción, 17 puntos en xogo para empezar. Canto dicimos. O que diga Eladio para poderes axudarle, non sei.
1: Non, pero aquí son suposicións todo.
2: Nada, eu digo, pois...
3: A ver, podes repetir unha vez máis?
0: Sí, 423 millóns, 294 millóns, 174 millóns ou 896.000 reproduccións.
2: Alberto, ti, home, por favor.
3: Canto, canto.
2: Decide ti.
4: 174 millóns.
2: No. Pode ser, perfectamente.
4: É que 896.000, eu descartaría eso.
2: Claro, porque a maioría dos que escoitan a Dylan, pois ainda ten os vinilos.
4: Non, a última está descartada.
2: Non somos moi de Spotty. Eu non teño Spotty, escoito a Dylan.
3: Que película incluíu esta canción fai pouco? Que
5: a de Chalamet.
4: Sí.
5: A de
3: No Way Home.
2: Bueno, claro,
3: No Way Home. Porque igual houve un pico aí tamén.
4: Sí, pero... Eu tiraría por los cento de pico millóns.
0: Ver, cento e pico?
4: 174
0: millóns. 174 millóns.
1: Eu tiraría por los 200.
2: Eu digo 200, por 200, no, 200.
3: Eu iría por los 200.
2: 200, veña, 200. Por respeto a Dylan, non vaya...
0: 290, bueno, 294 son case 300, tamén che digo.
1: Como a peli.
2: Pero...
0: Non, quero dicir que falamos de 200, pero son 294 millóns. Ou 100... Canto dicimos?
2: Ou xiren picado,
0: veña. Non, non, veña. Unha de
2: base 296.
0: 294, ¿no?
2: 94.
0: ¡Es correcto! ¡Oh! ¡Claro que sí! Que son de 17 puntos. No, mira,
3: bueno, muy bien. Era complicada,
0: superó, superó recentemente los 294 millones de reproducciones. Creo que andaba, o día que consulté, 294 millones, 12.000. Quiero decir que superó uno, pero que son casi 300 millones de reproducciones. Sí. Aquí está pregunta heavy metal para ti. De todos los
3: completo sitios. Desconocido era película. Sí. Completa un nombre.
2: Sí. Completa
0: un nombre. Que no tenemos tiempo. Imos coas apostas, as preguntas e os modificadores. Imos a lo veña. Bueno, eu creo que é máis sinxelo agora. Vouche explicar rápido. Cada ronda é sempre... Non, é máis sinxelo, de verdade. Vouche explicar cada ronda...
2: É imposible.
0: Vouche explicar cada ronda, por favor. Imos ir rápido, porque senón non temos tempo.
2: Venga, dale, dale.
0: Imos. Temos cinco preguntas, como antes, vale? O que pasa é que agora hai cinco sobres. Así. Non hai de que descartar. Cinco preguntas, cinco sobres. Para axudarte, agora hai máis puntos en xogo. Tes tres cartóns de 10, un de 6 e un de 4, vale? Vai ler sanjeado a temática.
2: Veña.
0: En canto saibas a temática, vas decidir se escolles un sobre... ou non.
2: Vale.
0: Xa che dixen antes do programa que escoller...
2: Podo non escoller como ante...
0: Podes, podes non escoller en dúas, tes que escoller obrigatoriamente en tres. Pero esta vez vas a escoller sabendo o tema que, do, que, vale. do que vas a apostar. Vale. Pero hai que coller tres sobres sí ou sí. Vale. Nin máis, nin menos.
2: Uh-huh.
0: E unha vez que xoguemos, pois lo de, o de sempre. Se acertas, subimos puntos... E se fallas en principio, quedamos como estamos. Partimos con 17. Veñemos a xogar. Que queres? Cal queres?
2: É como no trivia, os temas non...
0: Non, son aleatorios. A ver...
2: O azul, azul.
0: O azul, o azul, azul. E o azul, azul trae...
1: Eladio y los seres queridos. Oh,
2: ese o tema.
0: Ese o tema.
2: Bueno, parece que algo puedo, sí.
0: Algo puedes saber, veña. ¿Canto apostamos? Eladio. Bueno, no, primero, ¿quieres coger sobre? Fíjate o que hay. Voy a decir rápidamente
2: sumas
0: o que hay dos sobres.
2: 20.
0: Sumas 20, multiplicas o apostado por 2 y sumas 5. Esas son os boas. Y luego está, se fallas, restas o apostado, que puede ser no malo.
2: Vale, dice, vale, estoy empezando a entenderlo.
0: Divides o apostado por 2 y o malo, malo, que es restar 15. Pero bueno, hay que coger 3.
2: No pasaría nada, veña.
0: Si quieres cogerlos ahora, pues puedes...
2: Este me gusta.
0: Pues veña, lee ti mismo. Abro el equipón. A ver si hay sorte.
2: Divides a aposta entre 2.
0: Vale, como non apostaches aínda, podes apostar se queres a aposta mínima que serían 4 para non perder.
2: Vale.
0: Entendes o que, bueno, xa é unha axuda. Apostamos o mínimo, sí. Eladio. Veña, pois 4 puntos.
3: É unha boa claro, estrategia.
0: E son 2 puntos en xogo, pero tampouco tan mal.
2: A ver,
0: Imos escoitar isto, por favor, veña.
6: Non me pude permitir el ponerle condiciones

0: Que día de setembro de 2017 emitiuse o primeiro programa do Como que non, daquela era o E por que non. De feito, se alguén estivo polas miñas redes, recuperei o anuncio original e dicíase. Bueno, de todos os xeitos, hai tres opcións. Que día de setembro de 2017 emitiuse o primeiro programa do Como que non, daquela o E por que non. Foi 11 de setembro, o 7 de setembro ou o 4 de outubro.
1: Podemos ver un calendario dun almanaque do de...
2: Que día, pues, no dice que día de setembro.
0: Podemos ver. Sí, podemos ver un...
1: Porque
2: dixeches que día de setembro. Temo...
3: No, 11, no, claro.
0: Non,
3: dixen... Dixeches un de outubro.
0: Dixen. Claro. Que día de setembro...
2: Ah, pero a última opción é 4 de outubro, eso es nada.
1: Claro. Bueno, pues non, é. Pues non, é.
2: Vale.
3: 7 ou 11.
1: 7 o 11 porque son os domingos.
3: Los 2017.
1: Porque ten que ser un domingo.
4: Que pensaba de que hoy, claro. Que
5: domingo es 3, 10, 17, 24.
1: Podes decir as...
2: O 4. O 4 o 11.
1: Que dixeches?
0: Dixen 11 de setembro. Sí. 7 de setembro e 4 de outubro.
2: O 7 de setembro do 17, cando foi?
3: Que non teño.
0: Mira que empezamos cedo este ano.
5: Non
1: que?
5: Que non era bo.
3: Ui, que lío.
0: No. A ver, 2017 están todos...
1: 2017.
3: Podería ser un raro...
5: Que dixen? O 4 ou o 7?
0: Dixen o 7 de setembro, dixen sí. O 11 de setembro, o 4 de outubro.
1: Que ten que estar
5: eu diría 11 de setembro,
1: o...
5: pero...
1: O que pasa que quedan 7.
2: O 7 ou xoves.
5: Eu diría 11 de setembro por pura intuición.
2: O 7 é un xoves. Claro. Ten que ser 11.
1: Claro, porque ten que ser un lunes. Porque empezaba claro. O domingo as 12.
5: Ah, era de domingo.
1: Era un lunes.
5: O so lunes era 11.
1: 11, 11, 11.
3: 11 de setembro.
0: 11 de setembro, correcto.
3: ¡Bien!
0: ¡Bella! Que son 20 puntos e directamente claro. Ponse con 45 el adio. Muy
5: qué cosas pasaban no 11 de setembro.
0: Sí, verdad. Sí.
2: Grandes efemérides.
3: A desgracia nunca veñen solas.
0: Eso es verdad. Mira, tí, dédanos aquí ainda. Queda penúltima pregunta. Quedalle 10 puntos para apostar e un sobre que pode coller agora ou despois.
3: Vamos a coller o amarelo. Que
0: o amarelo.
3: Diga que
0: o amarelo di...
1: ¡Himnos!
0: Oh. ¡Himnos!
5: O Voldemort das preguntas.
0: Pero esta hai que collela, esta hai que roela. Son 10 puntos.
5: O Voldemort das preguntas.
3: Que non son de fútbol.
0: Que queres? Coller un modificador ou deixalo para o final?
3: Deixo para o final, veña.
0: Pois veña. Dalle o play.
3: Hostia, venga.
2: Raiders, onde está?
6: Creo que estoy enamorado.
1: Vale. Sí, sí. Bueno,
2: A ver lo que pregunta.
1: A ver lo que hará yo la pregunta.
3: Claro.
5: Estamos diante de Fumanchu da Sol. Puede ser cualquiera cosa.
0: ¿En qué ano
5: Fumanchu, ¿ves?
0: Se estreó Oliveira dos Céganos como himno do Celta?
1: Ya está. 2023.
5: Vale, 23, sí, no hay duda.
1: Porque ya, son los tenganos, los celtas.
5: 23, sí.
1: ¿1923?
3: Estoy pensando, pero no, 23, sí. 24 no, 22 tampoco.
1: O celta.
5: Suyo do 23.
3: 2023.
0: En realidad, estreus en xuño, ainda que a preestrea foi en xuño do 2023. ¡É correcto! ¡Bravo! E ollo, que son 55
3: muy bien,
0: puntos.
3: Muy filtró, bien, aquela, muy sabes bien, que sí. Se filtró unha semana antes ou así.
1: Sí. Pero era o ano.
0: Poche dicir unha cousa. Para poñerte en cabeza, porque sei que estás, vas te poñer en cabeza, os teus contrincantes, que nestes vintres son Miriam Álvarez e Juan de Castro do Galicia Friki Film Festival, que por certo foi un éxito e rematou aí dúas semanas en Vigo.
5: Cruceime cos zombies, ¿eh?
0: Sí, cos zombies sí, sí, aquel día.
5: Sí, cruceime.
0: Bueno, digo que... teñes 65 puntos. Por lo tanto, ti tens 10 puntos que vas a apostar sí ou sí. Uh-huh. E tens que coller un sobre sí ou sí. Ou seja, que primeiro vou che ler o que hai, basicamente para o que os saibas.
3: Vale.
1: Cine.
5: Muy bien.
0: Colle un sobre Dani. E moita sorte, Eladio. Colle un sobre. Colle un sobre. Hai que lelo, ademais, porque pode haber multiplicación ou non. Que dis?
3: Que se falla, restas o apostado.
0: Se falla, restas o apostado. Pode haber un empate.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
2: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
1: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti és da Galega Audio.
3: A radio mellora a Galega.
4: En A Boas Horas celebramos a boa sintonía reinante no noso equipo.
5: No me lo puedes.
6: No,
5: que te,
6: no, no.
5: Es
6: no,
5: que
6: no.
5: Te como la boca.
6: Ay, sí, oh, sí,
5: ¡a mellor carta da balanza!
4: Bueno. ¿Por qué din que Ace e Hilda están siempre guerreando? No es cierto, para nada.
5: Ahora se le cae bien siempre.
6: ¿Vas a invitar a algo?
5: Sí, a bombons.
4: A Boas Horas fin de semana con Toño Casais. Un programa con humor e moito amor.
3: As madrugadas, mellora a Galega.
7: É a unha.
8: Última hora, Radio Galega.
7: A policía detén tres persoas en Madrid tras unha manifestación contra a acampada da Porta do Sol e contra o goberno convocada por Indignados por España que contou co apoio dos grupos Ultra, Núcleo Nacional e Democracia Nacional. Os participantes, uns 400, tiñan a intención de acceder á Porta do Sol, pero impediúllelo un cordón policial conformado por 500 axentes. Na praza, centos de persoas concentráronse para protexer o campamento que hoxe cumpre unha semana, xusto no día no que milleiros de persoas se botaron ás rúas de todo o país para pedir solucións á crise da vivenda. Así protestaban na Coruña.
9: Esto tiene que cambiar, porque la juventud ni puede independizarse, ni puede vivir.
10: Estamos ca xente moza, ca experiencia dos vellos e cas ganas dos vellos, e hai que voltar isto, darlle a volta totalmente.
7: Protestas con chamamentos a unha folga xeral que os empresarios ven ilegal. Antonio Garamendi é o presidente da COE.
11: O problema da vivienda é real, por tanto existe, e eu podo entender que alguén...